დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

ჩემი სივრცე FM 98.5. One need to came to me.

Radio Simpson უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმწია.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

კინომუსიკა სივრცეზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: ხაზზე 551 1 98 5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 1 98 5. რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

მუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 და 5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: იუმშვიდობის დღეს სოციული სია რადოსეცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას. ახალ ამბებს ეკავებყვაძე გაგაცნობთ. სარეჟისორო პულსთან მუშაობს გიორგი კანდია. თუშეთის დაცული ლანდშაფტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, თუშეთში უხვი ნალექისა და თოვლის ინტენსიური დნობის შედეგად მდინარეების დონემ კრიტიკულ ზღვარს მიაღწია, რის გამოც სოფელ შენაქო საავტომობილო ხიდის მისასვლელ მონაკვეთზე წყლის ნაკადმა სრულად გამორეცხა საყდენი, რამაც გზის საფუძვლის მთლიანად ჩამოშლა გამოიწვია. როგორც სოციალურ ქცელში გავრცელებულ ინფორმაციაში აღნიშნული, ხიდი უზრუნველყოფს სოფლების შენაქოსა და დიკლოს კავშირს სოფელ ომალოსთან, ასევე ბარის მიმართულებით მათი ცნობით ჩეკნილი ვითარების შესახებ ოპერატორად არის ინფორმირებული ყველა პასუხისმგებელი სახელმწიფო უწყება. თუ იმყოფებით სოფელ შენაქოს ან დიკლოს ტერიტორიაზე, გთხოვთ სახლში დარჩეთ საოჯახო სასტუმროებში და თავი შეიკავოთ ხიდის მიმართულებით გადაადგილებისკენ. ნათქვამია ინფორმაციაში ნებისმიერი ლოჯისტიკური სამედიცინო გადაუდებელი საჭიროების წარმოქმნის შემთხვევაში კი დაუყოვნებლივ უნდა დაუკავშირდეთ საგანგებო სიტუაციის მართვის სამსახურს. უსაფრთხოების ნორმების გათვალისწინებით მკაცრად აკრძალულია დაზიანებულ საგზაო მონაკვეთთან ტრანსპორტით მიახლოება. თელავშის დიქით სალიკვიდაციო სამუშაოები დასრულების ეტაპზეა. ხვარცობის ნარჩენებისგან სრულად გაწმენდილია კავკასიონის, სეხნიაშვილისა და ალაზნის ქუჩები. ამ დრომდე აქტიურად გრძელდება ქალაქის ხევზე ნაპირ სამაგრის სამუშაოები. დასრულებულია დამცავ დამბამდე მისასვლელი გზის მოწყობა, სამივე დამცავი ჩეპირის ქვაღორღის გატანა ინტენსიურ რეჟიმში მიმდინარეობს. სალიკვიდაციო სამუშაოები პარალელურად საგანგებო შტაბის შესაბამისი სამინისტროებთან ერთად დაზიანებულია ქუჩების და ინფრასტრუქტურის აღდგენის გეგმაზე აქტიურად მუშაობს. თელავში ერთ-ერთი სასტუმროში ქორწილში მომხდარი ინციდენტის შედეგად მოწმის მომხერალ ალექსანდრე მრევალშვილთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საქმის წარმოება დაიწყო. როგორც სამინისტროში განაცხადეს, მრევალშვილი პოლიციის განყოფილებაში ქორწილში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით მოწმის სახით იკითხებოდა, რადგანაც მან უარი განაცხადა განყოფილებაში დიდი ხნის დარჩენაზე და სწორედ ამის შემდეგ მას სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა პოლიციის თანამშრომლებს და ნივთების შესანახი კარადა დააზიანა. ცნობისთვის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს კახეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ჯანმრთელობის განზრახ მსუბუქი დაზიანების ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. გამოძიება მოწმეთა ჩვენებების მიხედვით აღნიშნავს, რომ თელავში ერთ-ერთ სასტუმროში ქორწილის მიმდინარეობისას დამსვენებელმა უცხოეთის მოქალაქეებმა სასტუმროს ნომრის აივნიდან შეურაცხყოფა მიაყენეს ქორწილში მყოფ პირებს და წყალი დაასხეს აპარატურას. ის შემდეგაც ბრალდებულმა ფიზიკური დაზიანება მიაყენა უცხოეთის მოქალაქე ქალს. დაშავებული შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს. ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი პირი დაკავებულია. გამოძიება მიმდინარეობს. როდესაც 2024 წლის არჩევნების შემდეგ ეუთო ოდირის სადამკვირვებლო მისია საბოლოო ანგარიშის მოსამზადებლად შეიკრიბა, მაშინ ეუთოს მისიის ხელმძღვანელზე განხორციელდა ძალიან დიდი ზეწოლაო. ლექსი მაქსიმალურად ნეგატიური უნდა ყოფილიყო, როცა ზეწოლა საკმაოდ ძლიერი გახდა. ის დაიმუქრა გადადგომით უკანასკნელმა მოვლენებმა. დაგვარწმუნა, რომ საჭიროა საზოგადოებამ ამ ნაწილშიც იცოდეს სიმართლე, აცხადებს საგარეო ურთიერთობათა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოზ სამხარაძე. იხსენებს, რომ მომავალ არჩევნებთან დაკავშირებული ჩანაწერი ჯო უილსონის ავტორობით პირველად 2024 წლის ივლისში გაჩნდა. მაშინაც ავტორი იყო უილსონი საქართველოში მომავალ არჩევნებთან დაკავშირებით, რა უპრეცედენტო იყო, იმიტომ რომ ეუთო საპარლამენტო ასამბლეა, როგორც წესი, წინასწარ არასდროს საუბრობსო, განაცხადა სამხარაძე. მისი თქმით, ეუთოს მისიის ხელმძღვანელმა ზეწოლის შესახებ ნოემბერში ბრიუსელში ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების წარმომადგენლებთან შეხვედრებში გააჟღერა. შიდა წრეებში ეს ნაცნობი ამბავია, მედიასთან არასდროს არ თქმულა, რადგან ჩვენ ვცდილობდით სახე შეგონა ჩუნებინა ამ პროცესისთვის, თუმცა ამ უკანასკნელმა მოვლენებმა დაგვარწმუნა, რომ საჭიროა საზოგადოებამ ამ ნაწილშიც იცოდეს სიმართლე, განაცხადა ნიკოლოზ სამხარაძე. განაგრძობთ გამოშვებას ოპოზიციის აქტივისტი ონისე ოქრიაშვილი, რომელიც ერთ-ერთ პოდკასტში მწერალ ნოდარ დუმბაძეს მისამართით სიძულვილის ენას იყენებს, სოციალურ ქსელში მიმართვას ავრცელებს, სადაც ამბობს, რომ მესამე დღეა ქართული ოცნების პროპაგანდა მთელი თავისი რესურსით ამუშავებს და ადამიანებს მის წინააღმდეგ აქეზებს. ოქრიაშვილი განმარტავს, რომ მწერლის მისამართით გინება არ ყოფილა, არამედ ჰიპოთეტურად საუბრობდა და ვინც იმ მომენტში გაახსენდა, სწორედ ნოდარ დუმბაძე იყო და ამიტომ შეაგინა. უცხოეთის სიახლეები. ზაპოროჟიე რუსეთის თავდასხმის შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა, 33 კი დაშავდა, მათ შორის 5 ბავშვია. უკრაინული მედიის ინფორმაციით, იერიშებმა სერიოზულად დააზიანა 5-სართულიანი საცხოვრებელი სახლი, ასევე მაღალსართულიანი შენობის ნაწილი. მედიის ცნობით, დარტყმა მართვადი საჰაერო ბომბებით განხორციელდა და კერძო სექტორიც დააზიანა, ერთ-ერთ ლოგისტიკურ ტერმინალში კი ხანძარი გაჩნდა. ირანმა კუვეითში მურიგი დარტყმა განახორციელა. გამოცემის ინფორმაციით, ელექტროსადგურისა და წყლის გამამტკნარებელი ქარხანას დაარტყა. კუვეითის ელექტროენერგიის, წყლის რესურსებისა და განახლებადი ენერგიის სამინისტრომ განაცხადა, რომ ეს ბოლო ორი დღის განმავლობაში კუვეითის ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე განხორციელებული მეორე თავდასხმა. ბულოს სოციოზდექსი წლის მსოფლიო ჩემპიონი ესპანეთი გახდა. ესპანეთის ნაკრებმა არგენტინის ნაკრები 1-0 დაამარცხა. შეხვედრა ესპანეთის უპირატესობით მიმდინარეობდა, თუმცა მატჩის ძირითად დრო ნულოვანი ფრით დასრულდა. ერთ-ერთმა გუნდმა გოლის გატანა ვერც დრამატებულ 2 წუთში შეძლო. გოლის გარეშე დასრულდა პირველი დამატებითი ტაიმიც, მეორე დამატებითი ტაიმში კი შეხვედრეს 106 წუთზე ანგარიში ფერან ტორესმა გახსნა და ესპანეთის ნაკრები დაწინაურდა. ეს ანგარიში საბოლოო აღმოჩნდა და ესპანეთმა მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა. ესპანეთის ნაკრების მწვრთნელმა ლუის დე ლა ფუენტე მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულის მოპოვების შემდეგ კომენტარიც გააკეთა მედიასთან, თქვა, რომ განსაკუთრებით იამაყება ფეხბურთელთა ეს თაობა, რომელიც გამარჯვების იდეით იზრდებოდა და ერთიანი ნამდვილი ოჯახის მაგალითი დაგვანახაო. ისინი უდიდესი ნიჭის მქონე მოთამაშები არიან და მათ არ მუშაობა ჩემთვის დიდი პატივი იყო, თქვა მწვრთნელმა. მსოფლიო ჩემპიონატის დასრულების შემდეგ ფიფამ საუკეთესოები გამოავლინა. საუკეთესო ფეხბურთელად ესპანეთის ნაკრების ლიდერი როდრი დასახელდა, საუკეთესო მეკარედ ასევე ესპანელი უნაი სიმონი, რომელმაც მსოფლიო ჩემპიონატზე ერთადერთი გოლი გაუშვა და საუკეთესო ახალგაზრდა ესპანელი მცველი პაო უბარსი გახდა. ამგვარი იყო ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში. დაბრუნდებით ზუსტად 1 საათში. წარმატებულ დილას გისურვებთ. ნახვამდის.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. SPNews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ბალანზე. რადიო სივრცე FM 98.5. ქართული მუსიკა სივრცეზე.

0: რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103. ეს თქვენი სიმცეა. რეკლამა სიმცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5. თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. კინომუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: გამარჯობა, 12 საათზე რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს ეკავებ ხოზე გაგაცნობთ. 26 წლის ივლისში კასრანს ოილის მფლობელობაში არსებულმა აქტივმა საქართველოში ბათუმის ნავთობ ტერმინალმა 8 წლიანი შესვენების შემდეგ საავიაციო ნავთის გადატვირთვა განაახლა და გახდა ევროპიდან ყაზახეთში საავიაციო საწოვის მიწოდების საკვანძო დასაყრდენი წერტილი ტრანსკასპიური საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტით. ამის შესახებ ნათქვამია ბათუმის ნავთობ ტერმინალის განცხადებაში. განცხადების თანახმად ტერმინალმა დაიწყო ევროპული ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნების მიერ წარმოებული ჯეტ A1 მარკის საავიაციო ნავთის გადამუშავება, რითაც გააფართოვა გადასატვირთი ტვირთების ნომენკლატურა. საავიაციო ნავთის პირველი პარტია 1000 ტონის ოდენობით ბათუმის ნავთობ ტერმინალში საზღვაო ტრანსპორტით შავი ზღვის გავლით არ მოწოდებული. ამჟამად ტვირთი განთავსებულია ტერმინალში და ელოდება სარკინიგზო ვაგონ ცისტერნების ჩამოსვლას ყაზახეთის რესპუბლიკაში შემდგომი გაგზავნისთვის, ნათქვამია განცხადებაში. საგარეო ურთიერთობათა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის ნიკოლო სამხარაძის განცხადებით, როდესაც 2024 წლის არჩევნების შემდეგ ეუთო ოდრის სადამკვირვებლო მისია საბოლოო ანგარიშის მოსამზადებლად შეიკრიბა, მაშინ ეუთოს მისიის ხელმძღვანელზე განხორციელდა დიდი ზეწოლა. სამხარაძის თქმით, ტექსტი მაქსიმალურად ნეგატიური უნდა ყოფილიყო, როცა ზეწოლა საკმაოდ ძლიერი გახდა, იგი დაიმუქრა გადადგომით. უკანასკნელმა მოვლენებმა დაგვარწმუნა, რომ საჭიროა საზოგადოება ამ ნაწილში იცოდეს სიმართლეო, განაცხადა სამხარაძე. ნიკოლო სამხარაძე იხსენებს, რომ მომავალ არჩევნებთან დაკავშირებული ჩანაწერი ჯო უილსონის ავტორობით პირველად 2024 წლის ივლისში გაჩნდა, რაც უპრეცედენტო იყო, რადგან ეუთო საპარლამენტო ასამბლეა, როგორც წესი, წინასწარ არასდროს საუბრობს. აქ იყო გამოთქმული ეჭვები იმასთან დაკავშირებით, რამდენად სამართლიანად ჩატარდებოდა 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნები. 2024 წლის ივლისიდან უკვე დაიწყო მუშაობა იმაზე, რომ როგორმე მოეხდინათ არჩევნების დისკრედიტაცია. თუ გაიმარჯვებდა ოპოზიცია, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი გაქრებოდა და ამაზე არავინ ილაპარაკებდა. თუ გაიმარჯვებდა ქართული ოცნება, რომ ქონოდათ რაიმე საფუძველი იმისა, ეთქოთ, რომ არჩევნები არ იყო სამართლიანი. სამხარაძის თქმით, ეუთოს მისიის ხელმძღვანელმა ამ ზეწოლის შესახებ ნოემბერში ბრიუსელში ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების წარმომადგენლებთან შეხვედრისას განაცხადა. შიდა წრეებში ეს ნაცნობი ამბავია მედიასთან არასოდეს არ თქმულა, რადგან ჩვენც ვცდილობდით სახე შეგვენარჩუნებინა ამ პროცესისთვის, თუმცა ამ უკანასკნელმა მოვლენებმა დაგვარწმუნა, რომ საჭიროა საზოგადოებამ ამ ნაწილშიც იცოდეს სიმართლეო, განაცხადა ნიკოლო სამხარაძე. მომღერალმა ალექსანდრე მრელაშვილმა თელავის პოლიციის დეპარტამენტის შენობა გვიან ღამით დატოვა ის საგამოძიებო უწყებაში, აგარ არის მამულში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით. მოწმის სახით იყო დაბარებული, სადაც რამდენიმე საათის განმავლობაში იკითხებოდა. რაკითხვები დაუსვეს გამომძებლება მრელაშვილს უცნობია, რადგან პოლიციის შენობა მომღერალმა უკომენტაროდ დატოვა. მანამდე გავრცელდა ვიდეო, რომელიც პოლიციასა და ალექსანდრე მრელაშვილს შორის გარკვეულ დაპირისპირებას ასახავდა. როგორც ამასთან დაკავშირებით ჩინეთის საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, თელავის პოლიციის განყოფილება შიმრელაშულმა გამოკითხვაზე ბოლომდე დარჩენა არისურვა, პოლიციელებს მიეყენა სიტყვიერი შეურაცხყოფა და პირადი ნივთების შესანახი კარა და დააზიანა, რაზეც ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო. შეგახსენებთ, რომ მომღერალი თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუისპირში მდებარე აგარანის მამულში ჭიღლაძეების ქორწილის საღამოს უძღვებოდა, სადაც რუს ტურისტებსა და ქორწილში მყოფ პირებს შორის კონფლიქტი მოხდა. კერძოდ, თელავში ქორწილისას უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა აივნინა შეურაცხყოფა, მიაყენეს ქორწილში მყოფ პირებს და წყალი დაასხეს აპარატურას, რის შედეგად ერთ-ერთმა პირმა ფიზიკური დაზიანება მიაყენა. სლავური წარმოშობის ქალებს დაკავებულია ერთი პირი, გიორგი ჭიღლაძე, 26-27 გიორგი ჭიღლაძე უკაცრავად. განაგზობთ გამოშვებას 26-27 სასწავლო წლისთვის. საჯარო სკოლებში პირველ კლასეთა რეგისტრაციის ბოლო ეტაპი დღეიდან დაიწყო. განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ინფორმაციით, დასკვნით ეტაპზე მშობელს ან კანონიერ წარმომადგენელს შესაძლებლობა აქვს ასრულოს საჯარო სკოლაში დარჩენილ თავისუფალ ან წინა ეტაპების დასრულების შემდეგ გამოთავისუფლებულ ადგილებზე ბავშვი 31 ივლისის ჩათვლით დაარეგისტრიროს. რეგისტრაციის მიზნით მშობელმა ან კანონიერმა წარმომადგენელმა სასრულო საჯარო სკოლას განცხადებით უნდა მიმართოს და წარადგინოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ან ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლები. თელავში სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები დასრულების ეტაპზეა. ყვარცობის ნარჩენების გასრულად გაწმენდილია კავკასიონის ეხნიაშვილისა და ალაზნის ქუჩები. ამდრომდე აქტიურად გრძელდება ქალაქის ხევზე ნაპირ სამაგრი სამუშაოები. დასრულებულია დამცავ დამბებამდე მისასვლელი გზის მოწყობა. სამივე დამცავი ჯებრიდან ქვაყორღის გატანა ინტენსიურ რეჟიმში მიმდინარეობს. სალიკვიდაციო სამუშაოების პარალელურად საგანგებო შტაბი შესაბამის სამინისტროებთან ერთად დაზიანებული ქუჩების და ინფრასტრუქტურის აღდგენის გეგმაზე მუშაობს. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 26 წლის იანვარ-ივნისში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვა $12,025,000 შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 5.8% მეტია. აქედან საგზატის ცნობით ექსპორტი $3,876,000-ია, ანუ გაიზარდა 20%, ხოლო იმპორტი 0.7% შეადგინა. ზრდა მამასთან უწყების ანგარიშით 26 წლის იანვარ-ივნისში უმსხვალესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნის წინმა საქართველოს მთლიან საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში 76% შეადგინა. უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორები არიან თურქეთი, რუსეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები, ასევე ჩინეთი. 26 წლის იანვარ-ივნისის მონაცემებით ევროკავშირის ქვეყნებიდან და დიდი ბრიტანეთიდან საქართველოში რეკორდულად მაღალი ვიზიტი დაფიქსირდა, რაც 23.4% მეტია 25 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. ისტორიული მაქსიმუმი დაფიქსირდა მეორე კვარტალში, როდესაც ქვეყანაში ევროკავშირის ქვეყნებიდან და დიდი ბრიტანეთიდან 152.975 ვიზიტი განხორციელდა. საქართველოში საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობა ევროკავშირის 27 წევრი ქვეყნებიდან 26-ში გაიზარდა. ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე ლევან მუხუზლა 26 წლის რთველი სამზადისა და სახელმწიფო მხარდამჭერი მექანიზმების შესახებ ვისაუბრა. მისი თქმით, სახელმწიფოს მიერ დადგენილი დიფერენცირებული ფასები ხარისხიანი ყურძნის მოსავლის მიღება შეუწყობს ხელს. საქართველოში თუ ვენახი შესაბამის მევენახეობის ზონაშია გაშენებული და სათანადოდ არის მოვლილი, 17%-იანი შაქრიანობის მიღწევა პრობლემას არ უნდა წარმოადგენდეს, ესო განაცხადა მუხუზლა. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით კი ჭარბი მოსავლის შემთხვევაში სახელმწიფო საწარმო მოსავლის მართვის კომპანია მოსახლეობისგან ყურძნის დიფერენცირებული ფასებით შეიძლება შაქრიანობა 20% აღემატება. 1 კილოგრამის შეწყვეტის ფასი ვარი და 30 თეთრია, 17-დან 20%-ამდე შაქრიანობის შემთხვევაში 80 თეთრი, ხოლო 17%-ზე ნაკლები შაქრიანობის შემთხვევაში 30 თეთრი. უცხოეთის სიახლეები რუსეთის მიერ სუმისა და დონეცკის ოლქებზე განხორციელებული დარტყმების შედეგად 5 მშვიდობიანი მოსახლე დაიღუპა, 20 ადამიანი დაშავდა. ადგილობრივი პოლიციის ცნობით, გასული დღე-ღამის განმავლობაში რუსეთის ჯარებმა სუმის ოლქის 27 დასახლებულ პუნქტს დაარტყეს, დაზიანდა კრიტიკული ინფრასტრუქტურული ობიექტები, სამრეწველო საწარმოები, ბენზინგასამართი სადგურები, მაღაზიები, საწყობებისა და ადმინისტრაციული დანიშნულების შენობები. ამერიკის სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო აცხადებს, რომ შეერთებული შტატები ირანთან კონფლიქტის დიპლომატიური გზით მოგვარებისთვის კვლავ ღიაა. მან თქვა, რომ ერთი კვირის წინ ირანს უნდა გაეკეთებინა განცხადება, რომ ჰორმუზის სრუტე ღია იქნებოდა და ისინი აღარ დაესხმებოდნენ თავს გემებს. ამის ნაცვლად სამგებს დაესხნენ თავს, ასე რომ მათი ქცევა უნდა შეიცვალოს, რათა ჩვენიც შეიცვალოსო, განაცხადა რუბიო. მისი თქმით, ირანის მართლ სისტემაში სულ უფრო თვალსაჩინო ხდება შიდა განხეთქილება. ეს განხეთქილება ირანმა შიგნით თავად უნდა მოაგვაროსო. არგენტინის ნაკრების გულშემატკივრები ბუენოს აირესის ცენტრში ობელისკთან საპროტესტო აქციაზე პოლიციას დაუპირისპირდნენ. მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალის შემდეგ ქალაქის ცენტრში შეკრებილთა ნაწილმა პოლიციის მისამართად ქვების და ბოთლების სროლა დაიწყო, რის გამოც უსაფრთხოების ძალებმა მიმდებარე მთავარი გზები გადაკეტეს. ხელისუფლებას დაშავებულებზე ან დაკავებულებზე ინფორმაცია ჯერ არ დაუდასტურებია. პარალელურად არგენტინის პრეზიდენტმა ხავიერ მილეიმ განაცხადა, რომ ქვეყანაში ეროვნული დღესასწაულის დღე გამოცხადდება ნაკრების ვიცე-ჩემპიონობის აღსანიშნავად. თარიღი კი მოგვიანებით გახდება ცნობილი. შეგახსენებთ, არგენტინის ეროვნული ნაკრები ჩემპიონატის ფინალში ესპანეთის ეროვნულ ნაკრებთან 1-0 დამარცხდა. რაც შეეხება ესპანეთს, ქალაქ სიუდად როდრიგოში, სალამანკის პროვინციაში, ეროვნული ნაკრების მსოფლიო ჩემპიონატზე გამარჯვების აღნიშვნის დროს შადრევნის ნაწილი ჩამოინგრა. შედეგად მოზარდი დაიღუპა, ინფორმაციას ადგილობრივი მედია ავრცელებს. როგორც მედია წერს, არბულ გორდო სახელი ცნობილი შადრევნის ჩამოგრევის შედეგად ორი ადამიანია დაშავებული. მოზარდი შადრევნის შიგნით იმყოფებოდა იმ დროს, როცა ზედა ნაწილი ჩამოინგრა. ის მძიმე დაზიანებებით საავადმყოფოში გადაიყვანეს, თუმცა გადარჩენა ვერ მოხერხდა. ასეთი იყო ახალი ამბები 12 საათზე. პირდაპირ ეთერ 13 საათზე დავუბრუნდებით დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. Space News-სერტილიო. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბების საქართველოსთან. და მსოფლიოდან ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან, ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას, რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რადიო სიურცე. ყველა სიურცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. რეკლამა სიურცეზე. 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 და 5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98 და 5. რადიო სივრცე FM 98 და 5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებხოდა. გააგაცნობთ გამარჯობა. ალენტეხის მუნიციპალიტეტში უხვი ნალექის შედეგად გამოწვეულ პრობლემებს ებრძვიან ძლიერი წვიმის შედეგად მდინარე ადით და ცენტრალურ გზაზე საღვრის ხიდის მიმდებარედ კი მიწის მასა ჩამოიშალა, რის გამოც მოძრაობა აკრძალულია. ჩოლურისა და ლაშხეთის თემის 30-მდე სოფელი დროებით გზის ჩავარდნისა და ღვარცობის გამო გარე სამყაროს მოწყდა. მობილიზებულია მძიმე ტექნიკა და მიმდინარეობს გაწმენდითი სამუშაოები. ადგილზე მუშაობს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის შესაბამისი ტექნიკა და რეგიონული სამსახურები. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერი გიორგი გაზელიანი, რომელიც სიქი ზონაში იმყოფება, აცხადებს, რომ ადგილობრივი მაჟორიტარები და რწმუნებულები პროცესს აკონტროლებენ და მოსახლეობასთან მაქსიმალური კომუნიკაცია აქვთ და საჭიროების შემთხვევაში დახმარება აღმოუჩინონ. თბილისის მერმა კახაკალაძემ ქონების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელ გიორგი კობიაშვილთან ერთად კოოპერატიული ბინათმშენებლობების დაუსრულებლობის დაზარალებულ 58 ოჯახს საცხოვრებელი ფართების გასაღებები გადასცა. ისინი ამერი და დიდი ღომში ვივა დევიდსვილში იცხოვრებენ. დედაქალაქის მერმა ოჯახებს ახალ მოსახლეობა მიულოცა და განაცხადა, რომ დაზარალებული 3500-მდე ოჯახიდან ფართებით უკვე დაკმაყოფილებულია 2500-ზე მეტი ოჯახი. პროცესი პრობლემის სრულად გადაჭრამდე გაგრძელდება. 26 წლის ივლისში კასან სოილის ფლობელობაში არსებულმა აქტივმა საქართველოში ბათუმის ნავთობტერმინალმა 8 წლიანი შესვენების შემდეგ საავიაციო ნავთის გადატვირთვა განაახლა და გახდა ევროპიდან ყაზახეთში საავიაციო საწვავის მიწოდების საკვანძო დასაყრდენი წერტილი ტრანსკასპიური საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტით. ამის შესახებ ნათქვამია ბათუმის ნავთობტერმინალის განცხადებაში. საავიაციო ნავთის პირველი პარტია 10000 ტონის ოდენობით ბათუმის ნავთობტერმინალში საზღვაო ტრანსპორტი ჩავიზღვის გავლით იქნა მიწოდებული. ამჟამად ტვირთი განთავსებულია ტერმინალში და ელოდება სარკინიგზო ვაგონ ცისტერნების ჩამოსვლას ყაზახეთის რესპუბლიკაში შემდგომი გაგზავნისთვის. მომღერალმა ალექსანდრე მრელაშვილმა თელავის პოლიციის დეპარტამენტის შენობა გვიან ღამით დატოვა. ის საგამოძიებო უწყობაში აგარანის მამულში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით მოწმის სახით იყო დაბარებული, სადაც რამდენიმე საათის განმავლობაში იკითხებოდა. რა კითხვები დაუსვეს გამომძიებლებმა მრელაშვილს უცნობია, რადგან პოლიციის შენობა მომღერალმა უკომენტარო დატოვა. მანამდე გავრცელდა ვიდეო, რომელიც პოლიციასა და ალექსანდრე მრელაშვილს შორის გარკვეულ დაპირისპირებას ასახავდა. როგორც აღნიშნულთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, თელავის პოლიციის განყოფილებაში მრელაშვილმა გამოკითხა ხოზე ბოლომდე დარჩენა არისურვა. პოლიციელებს მიეყენა სიტყვიერი შეურაცხყოფა და პირადი ნივთების შესანახი კარა და დააზიანა, რაზეც ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო. შეგახსენებთ, რომ მომღერალი თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუისპირში მდებარე აგარანის მამულში ჭიღლაძეების ქორწილის საღამოს უძღვებოდა, სადაც სლავ ტურისტებსა და ქორწილში მყოფ პირებს შორის კონფლიქტი მოხდა. კერძოდ, თელავში ქორწილისას უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა აირიდან შეურაცხყოფა მიაყენეს ქორწილში მყოფ პირებს და წყალი დაასხეს აპარატურას. ის შემდეგაც ერთ-ერთმა პირმა ფიზიკური დაზიანება მიაყენა სტუმარ ქალს. დაკავებულია ერთი პირი, გიორგი ჭიღლაძე. ოპოზიციის აქტივისტი ონისე ოქრიაშვილი, რომელიც ერთ-ერთ პოდკასტში მწერალ ნოდარ დუმბაძეს მისამართით სიძულვილის ენას იყენებს, სოციალურ ქსელში ვიდეო მიმართა სავრცელებს, სადაც ამბობს, რომ მესამე დღეა ქართული ოცნების პროპაგანდა მთელი თავისი რესურსით აშავებს და ადამიანებს მის წინააღმდეგ აქეცებს. ოქრიაშვილი განმარტავს, რომ მწერლის მისამართით გინება არ ყოფილა, არამედ ჰიპოთეტურად საუბრობდა და ვინც ამ მომენტში გაახსენდა ნოდარ დუმბაძე იყო და ამიტომ შეიგინა. 26-27 სასწავლო წლისთვის საჯარო სკოლებში პირველ კლასელთა რეგისტრაციის ბოლო ეტაპი დღეიდან დაიწყო. საინფორმაციო სისტემის ინფორმაციით დასკვნითი ეტაპზე მშობელს ან კანონის წარმომადგენელს შესაძლებლობა ექნება საჯარო სკოლაში დარჩენილ თავისუფალ წინა ეტაპებისთვის დასრულების შემდეგ გამოთავისუფლებულ ადგილებზე ბავშვი 31 ივლისის ჩათვლით დაარეგისტრიროს. რეგისტრაციისას მშობელმა, კანონიერმა წარმომადგენელმა საჯარო სკოლას განცხადებით უნდა მიმართოს და წარადგინოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლები. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 26 წლის იანვარი-ივნისში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვა $12,925,000 შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 5.8% მეტია. აქედან საქსატის ცნობით ექსპორტი $3,866,000 შეადგენს, გაიზარდა 20%, ხოლო იმპორტი 0.7%. ამასთან უწყების ანგარიშით 26 წლის იანვარი-ივნისში 10 უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნის წილმა საქართველოს ფლიას საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში 66% შეადგინა. ქვეყნის უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორები კი არიან თურქეთი, რუსეთი, ჩინეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები. ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე ლევან მეხუზლა 26 წლის რთული სამზადისისა და სახელმწიფო მხარდაჭერის მექანიზმების შესახებ ისაუბრა. მისი თქმით, სახელმწიფოს მიერ დადგენილი დიფერენცირებული ფასები ხარისხენი ყურნის მოსავლის მიღებას ხელს შეუწყობს. საქართველოში თუ ვენახი შესაბამის მევენახეობი ზონაშია გაშენებული და სათანადოდ არის მოვლილი, 17%-იანი შაქრიანობის მიღწევა პრობლემას არ უნდა წარმოადგენდეს, ო განაცხადა მეხუზლა. მთავრობის გადაწყვეტილებით ჭარბი მოსავლის შემთხვევაში სახელმწიფო საწარმო მოსავლის მართვის კომპანია მოსახლეობის განყურძენს დიფერენცირებული ფასებით. შეიძლება თუ შაქრიანობა 20%-ს აღემატება, კილოგრამის შეზღუდვის პაზილარი და 30-ია, 17-დან 20%-ამდე შაქრიანობის შემთხვევაში 80 თეთრი, ხოლო 17%-ზე ნაკლები შაქრიანობის შემთხვევაში 30 თეთრი. უცხოეთის სიახლეები რუსეთის მიერ სუმისა და დონეცკის ოლქზე განხორციელებული დარტყმების შედეგად 5 მშვიდობიანი მოსახლე დაიღუპა, 20 ადამიანი დაშავდა. ადგილობრივი პოლიციის ცნობით, გასული დღე-ღამის განმავლობაში რუსეთის ჯარებმა სუმის ოლქის 27 დასახლებულ პუნქტს დაარტყეს, დაზიანდა კრიტიკული ინფრასტრუქტურული ობიექტები. ამერიკის სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო აცხადებს, რომ შეერთებული შტატები ირანთან კონფლიქტის დიპლომატიური გზით მოგვარებისთვის კვლავ ღიაა. ერთი კვირის წინ ირანს უნდა გაეკეთებინა განცხადება, რომ ჰორმუზის სრუტე ღია იქნებოდა და ისინი აღარ დაესხმებოდნენ თავს გემებს. ამის ნაცვლად სამგებს დაესხნენ თავსაც, რომ მათი ქცევა უნდა შეიცვალოს, ისაც ჩვენით შეიცვლებაო, განაცხადა რუბიომ. არგენტინის ნაკრების გულშემატკივრები ბუენოს აირეს ცენტრში ობელიქსთან საპროტესტო აქციაზე პოლიციას დაუპირისპირდნენ. მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალის შემდეგ ქალაქის ცენტრში შეკრებულთა ნაწილმა პოლიციის მისამართი თქვებისა და ბოთლების სროლა დაიწყო, რის გამოც უსაფრთხოების ძალებმა მიმდებარე მთავარი გზები გადაკეტეს. ხელისუფლებას დაშავებულებზე, დაკავებულებზე ინფორმაცია არ დაუდასტურებია. პარალელურად არგენტინის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ქვეყანაში ეროვნული დღესასწაულის დღედ გამოცხადდება ნაკრების ვიცე-ჩემპიონობის აღსანიშნავად. პირდაპირ ეთერ ზუსტად 1 საათში დავუბრუნდებით დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. spnews.io. გადმოერთეთ, ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

გავუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

რადიო სიუზე. ყველა სიუზე ერთ დავაზე. FM 98.5. კინო მუსიკა სიუზეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებხოდა. გააცნობთ გამარჯობა. ალენტეხის მუნიციპალიტეტში უხვი ნალექის შედეგად გამოწვეულ პრობლემებს ებრძვიან ძლიერი წვიმის შედეგად მდინარე ადით და ცენტრალურ გზაზე საღვრის ხიდის მიმდებარედ კი მიწის მასა ჩამოიშალა, რის გამოც მოძრაობა აკრძალულია. ჩოლურისა და ლაშხეთის თემის 30-მდე სოფელი დროებით გზის ჩავარდნისა და ღვარცობის გამო გარე სამყაროს მოწყდა. მობილიზებულია მძიმე ტექნიკა და მიმდინარეობს გაწმენდითი სამუშაოები. ადგილზე მუშაობს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის შესაბამისი ტექნიკა და რეგიონული სამსახურები. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერი გიორგი გაზელიანი, რომელიც სიკი ზონაში იმყოფება, აცხადებს, რომ ადგილობრივი მაჟორიტარები და რწმუნებულები პროცესს აკონტროლებენ და მოსახლეობასთან მაქსიმალური კომუნიკაცია აქვთ და საჭიროების შემთხვევაში დახმარება აღმოუჩინონ. თბილისის მერმა კახაკალაძემ ქონების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელ გიორგი კობიაშვილთან ერთად კოოპერატიული ბინადმშენებლობების დაუსრულებლობის დაზარალებულ 58 ოჯახს საცხოვრებელი ფართების გასაღებები გადასცა. ისინი ამერი და დიდი ღომში ვივა დევიდსვილში იცხოვრებენ. დედაქალაქის მერმა ოჯახებს ახალ მოსახლეობა მიულოცა და განაცხადა, რომ დაზარალებული 3500-მდე ოჯახიდან ფართებით უკვე დაკმაყოფილებულია 2500-ზე მეტი ოჯახი. პროცესი პრობლემის სრულად გადაჭრამდე გაგრძელდება. 26 წლის ივლისში გასას სოილის მფლობელობაში არსებულმა აქტივმა საქართველოში ბათუმის ნავთობტერმინალმა 8 წლიანი შესვენების შემდეგ საავიაციო ნავთის გადატვირთვა განაახლა და გახდა ევროპიდან ყაზახეთში საავიაციო საწვავის მიწოდების საკვანძო დასაყრდენი წერტილი ტრანსკასპიური საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტით. ამის შესახებ ნათქვამია ბათუმის ნავთობტერმინალის განცხადებაში. საავიაციო ნავთის პირველი პარტია 10000 ტონის ოდენობით ბათუმის ნავთობტერმინალში საზღვაო ტრანსპორტი ჩავიზღვის გავლით იქნა მიწოდებული. ამჟამად ტვირთი განთავსებულია ტერმინალში და ელოდება სარკინიგზო ვაგონ ცისტერნების ჩამოსვლას ყაზახეთის რესპუბლიკაში შემდგომი გაგზავნისთვის. მომღერალმა ალექსანდრე მრელაშვილმა თელავის პოლიციის დეპარტამენტის შენობა გვიან ღამით დატოვა. ის საგამოძიებო უწყობაში აგარანის მამულში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით მოწმის სახით იყო დაბარებული, სადაც რამდენიმე საათის განმავლობაში იკითხებოდა. რა კითხვები დაუსვეს გამომძიებლებმა მრელაშვილს უცნობია, რადგან პოლიციის შენობა მომღერალმა უკომენტარო დატოვა. მანამდე გავრცელდა ვიდეო, რომელიც პოლიციასა და ალექსანდრე მრელაშვილს შორის გარკვეულ დაპირისპირებას ასახავდა. როგორც აღნიშნულთან დაკავშირებით ჩინეთის საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, თელავის პოლიციის განყოფილებაში მრელაშვილმა გამოკითხვა ხოზე ბოლომდე დარჩენა არისურვა. პოლიციელებს მიეყენა სიტყვიერი შეურაცხყოფა და პირადი ნივთების შესანახი კარა და დააზიანა, რაზეც ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო. შეგახსენებთ, რომ მომღერალი თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუისპირში მდებარე აგარანის მამულში ჭიღლაძეების ქორწილის საღამოს უძღვებოდა, სადაც სლავ ტურისტებსა და ქორწილში მყოფ პირებს შორის კონფლიქტი მოხდა. კერძოდ, თელავში ქორწილისას უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა აირიდან შეურაცხყოფა მიაყენეს ქორწილში მყოფ პირებს და წყალი დაასხეს აპარატურას. ის შემდეგაც ერთ-ერთმა პირმა ფიზიკური დაზიანება მიაყენა სტუმარ ქალს. დაკავებულია ერთი პირი, გიორგი ჭიღლაძე. ოპოზიციის აქტივისტი ონისე ოქრიაშვილი, რომელიც ერთ-ერთ პოდკასტში მწერალ ნოდარ დუმბაძეს მისამართით სიძულვილის ენას იყენებს, სოციალურ ქსელში ვიდეო მიმართა სავრცელებს, სადაც ამბობს, რომ მესამე დღეა ქართული ოსნების პროპაგანდა მთელი თავისი რესურსით აშავებს და ადამიანებს მის წინააღმდეგ აქეცებს. ოქრიაშვილი განმარტავს, რომ მწერლის მისამართით გინება არ ყოფილა, არამედ ჰიპოთეტურად საუბრობდა და ვინც ამ მომენტში გაახსენდა ნოდარ დუმბაძე იყო და ამიტომ შეიგინა. 26-27 სასწავლო წლისთვის საჯარო სკოლებში პირველ კლასელთა რეგისტრაციის ბოლო ეტაპი დღეიდან დაიწყო. საინფორმაციო სისტემის ინფორმაციით დასკვნითი ეტაპზე მშობელს ან კანონიერ წარმომადგენელს შესაძლებლობა ექნება საჯარო სკოლაში დარჩენილ თავისუფალ წინა ეტაპებში დასრულების შემდეგ გამოთავისუფლებულ ადგილებზე ბავშვი 31 ივლისის ჩათვლით დაარეგისტრიროს. რეგისტრაციისას მშობელმა, კანონიერმა წარმომადგენელმა საჯარო სკოლას განცხადების უნდა მიმართოს და წარადგინოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და ბავშვი დაბადების მოწმობის ასლები. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 26 წლის იანვარი-ივნისში საქართველოში საქონლის საგარეო საავაჭრო ბრუნვა $12,925,000 შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 5.8%-ით მეტია. აქედან საქსათი ცნობით ექსპორტი $3,866,000 შეადგენს, გაიზარდა 20%-ით, ხოლო იმპორტი 0.7%-ით. ამასთან უწყების ანგარიშით 26 წლის იანვარი-ივნისში 10 უმსხვილესი საავაჭრო პარტნიორი ქვეყნის წილმა საქართველოს საგარეო საავაჭრო ბრუნვაში 66% შეადგინა. ქვეყნის უმსხვილესი საავაჭრო პარტნიორები კი არიან თურქეთი, რუსეთი, ჩინეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები. ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე ლევან მეხუზლა 26 წლის რთული სამზადისისა და სახელმწიფო მხარდაჭერის მექანიზმების შესახებ ვისაუბრა. მისი თქმით, სახელმწიფოს მიერ დადგენილი დიფერენცირებული ფასები ხარისხენი ყურნის მოსავლის მიღებას ხელს შეუწყობს. საქართველოში თუ ვენახი შესაბამის მევენახეობის ზონაშია გაშენებული და სათანადოდ არის მოვლილი, 17%-იანი შაქრიანობის მიღწევა პრობლემას არ უნდა წარმოადგენდეს, რომ განაცხადა მეხუზლა. მთავრობის გადაწყვეტილებით ჭარბი მოსავლის შემთხვევაში სახელმწიფო საწარმო მოსავლის მართვის კომპანია მოსახლეობისგან ყურძენს დიფერენცირებული ფასებით. შეიძლება თუ შაქრიანობა 20%-ს აღემატება, კილოგრამის შეზღუდვის პაზილარი და 30-ია, 17-დან 20%-ამდე შაქრიანობის შემთხვევაში 80 თეთრი, ხოლო 17%-ზე ნაკლები შაქრიანობის შემთხვევაში 30 თეთრი. უცხოეთის სიახლეები რუსეთის მიერ სუმისა და დონეცკის ოლქზე განხორციელებული დარტყმების შედეგად 5 მშვიდობიანი მოსახლე დაიღუპა, 20 ადამიანი დაშავდა. ადგილობრივი პოლიციის ცნობით, გასული დღე-ღამის განმავლობაში რუსეთის ჯარებმა სუმის ოლქის 27 დასახლებულ პუნქტს დაარტყეს, დაზიანდა კრიტიკული ინფრასტრუქტურული ობიექტები. ამერიკის სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო აცხადებს, რომ შეერთებული შტატები ირანთან კონფლიქტის დიპლომატიური გზით მოგვარებისთვის კვლავ ღიაა. ერთი კვირის წინ ირანს უნდა გაეკეთებინა განცხადება, რომ ჰორმუზის სრუტე ღია იქნებოდა და ისინი აღარ დაესხმებოდნენ თავს გემებს. ამის ნაცვლად სამგებს დაესხნენ თავსაც, რომ მათი ქცევა უნდა შეიცვალოს, ისაც ჩვენით შეიცვლებაო, განაცხადა რუბიომ. არგენტინის ნაკრების გულშემატკივრები ბუენოს აირეს ცენტრში ობელიქსთან საპროტესტო აქციაზე პოლიციას დაუპირისპირდნენ. მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალის შემდეგ ქალაქის ცენტრში შეკრებულთა ნაწილმა პოლიციის მისამართი თქვებისა და ბოთლების სროლა დაიწყო, რის გამოც უსაფრთხოების ძალებმა მიმდებარე მთავარი გზები გადაკეტეს. ხელისუფლებას დაშავებულებზე, დაკავებულებზე ინფორმაცია არ დაუდასტურებია. პარალელურად არგენტინის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ქვეყანაში ეროვნული დღესასწაულის დღედ გამოცხადდება ნაკრების ვიცე-ჩემპიონობის აღსანიშნავად. პირდაპირ ეთერ ზუსტად 1 საათში დავუბრუნდებით დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
2: რადგას ჩვენი მიღწევების მიღმა. ეთერშია წარმატების ისტორია.
3: გამარჯობა. თქვენ უსმენთ და უყურებთ რადიო სივრცეს FM 98.5-ზე. ეს არის პოდკასტი წარმატების ისტორია და მე ვარ ჟურნალისტი მანანა ნოდია. დღევანდელი ეპიზოდის სტუმარია თბილისის ვაკის ფერი ცვალების ტაძრის წინამძღვარი მამა შალვა კეკელია. დიდ მადლობას გიხდით დროის დათმობისთვის. ჩვენი პოდკასტი ეხება წარმატებას და ამასთან დაკავშირებულ თემებს. შესაბამისად, ვიფიქრეთ, რომ საინტერესო იქნება სულიერი თვალსაზრისითაც ამ თემის განხილვა, თუმცა დასაწყისში მაინც უფრო აქტუალურ თემებს შევეხები კითხვით თქვენის ნებართვით და ამ ბოლო დროის ყველაზე აქტუალური თემა სასულიერო ცხოვრებაში, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, არ მხოლოდ სასულიერო ცხოვრებაში, ქვეყნის მასშტაბით არის ახალი პატრიარქის არჩევა. შიო მესამის, რომელიც უდიდესი სიყვარულით და პატივისცემით სარგებლობს უკვე და დასაწყისიდანვე, თუმცა რა თქმა უნდა გაჟღერდა უარყოფითი კომენტარებიც და კრიტიკული დამოკიდებულებაც. რა შეიძლება ითქვას მათ მიმართ, ვინც ალბათ გამიზნულადაც ცდილობს რაიმე სახის უარყოფითი კომენტარის ასე ვთქვათ გაჟღერებას?
4: პირველ რიგში მოგესალმებით დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ღმერთმა დააგლოცოთ გაგახაროთ და ღვთის კურთხევა წყალობა სიკეთე მალი ღმერთმა არ მოგაკლოთ. რაც შეეხება იმას, აი უწნეს დაკავშირებით, პირველ რიგში ულოცავთ ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს სერსომ ავირჩიეთ ისე პატრიარქე ღვთის მადლით, პატრიარქ შიო მესამე, რომელიც გონივრად უძღვება ჩვენს ეკლესიას და ბედნიერება იმით, რომ ეს პატრიარქის გზის გამგრძელებელია. ჩვენ ნახეთ, რომ ან ახლა უკვე პატრიარქის ნაცვლობებიც კი ჩატარდა და გაგრძელდა ეს საოცარი ტრადიცია პატრიარქის ნაცვლობებისა და ეს ამ გზას მთელი არსებით მეყვება. ნახეთ, ისიც მის მიმართ საოცარი შეტევა, რომელიც პირველივე დღეებიდან განხორციელდა მის მიმართ. 17 მაისს, როცა ოჯახის წმინდის დღე, უწმინდეს უწმინდესობა მილიამორე გამოცხადდა 17 მაისს ოჯახის წმინდის დღესთან დღე, რომ ოჯახი არის უმთავრესი და ძირითადი საძირკველი ჩვენი ერისა, ჩვენი ქვეყნისა. ოჯახზე დგას მთელი ქვეყანა და მთელი სამყაროც, იმიტომ რომ ორი ოჯახებიც აქვს ისეთია ქვეყანის სამშობლო. პატრიარქმა განაცხადა ეს თირამი, თქვა ქადაგებაში, რომ
5: თუ ადამიანები ამ ცოდვას ამ შასჩენს არ შეწყვეტენ, ეს არის აბორტის თემა და საკუთარი შულთა ყოველას ადამიანები არ შეწყვეტავენ, ბედნიერება არ იქნება ადამიანის ოჯახში, იმიტომ რომ ძალიან ძიმე, როდესაც შენ საკუთარი შვილის სისხლში გაქვს ხელი გასროლი, რომ შენ ოჯახს ბედნიერება და სიკეთე ქონდეს, არ მოუდგენელ ამერ და პატრიკმა ისე გადაგა. მაგრამ მან ჩვენ ყოველ ვიცით ეკლესიურები და ყოველ ვიცით, რომ თუ ადამიანი ამას შეინანებს და მოინანებს ამ ცოდვას და იტყვის უარს ამ ცოდვაზე, ღვთისწყალობა მასე იქნება, იმიტომ რომ არ არსებობს ღმერთმა ნებისმიერი თუ ადამიანი ინანებს თავის ცოდვას, რომ ადამიანის ცოდვა ღმერთმა ადამიანს ეს ცოდვა არ აპატიოს. რატო გამახვილა მის მოწოდეს პირველივე ქადაგებაში ამ უმთავრეს თემაზე ყურადღება
3: ხო? კი,
5: რადგან ხო, რადგან პატრიოტი დიდი შეტევა იყო წინეს მიმართ, რატო გამახვილა უცოს ამაზე ყურადღება პირველში, იმიტომ რომ მართა წარმოუდგენელია, რომ ადამიანს რამე წარმატება, რამე სიხარული ქონდეს, როცა ადამიანს მართა საკუთარი შვილის სისხლში აქვს ხელი გასული და ეს ამ განაჩენი გამოაქვს ამას და სამწუხაროდ ამ პროცესს უყურებ ვთქვით ვაკურდებოდით იმას, რომ ჩვენ გვახსოვს, რომ აი სამე პატრიკი ამას განაცხადებდა აბორტთან დაკავშირებით, რამოდენიმე კვირით ადრე ნახეთ, რომ ძაღლები დახოცეს ქალაქში, არ ვიცი ამას მართლა, მაგრამ ამის გამო ხალხმა მოაწყო აქცია და ხალხი გამოვიდა ქუჩაში,
3: ხო გამოვიდა, კი გამოვიდა,
5: ხო, მაგრამ მაინც ხო რაც იყო,
3: ხო დეზინფორმაცია,
5: ხო ფაქტი არის, რომ ძაღლების დახოცვის გამო უამრავი აჟიტაჟი ეტყვი ქვეყანაში, როგორ ბედავ ძაღლების მოკვლას, ისინი დაუცველები არიან, როგორ შეიძლება შენ ძაღლი მოკლა განადგურო, მე ძაღლი ძალიან მიყვარს, მე სახში ძაღლი მყავს და ძაღლი ჩემს, იმიტომ რომ ღვთისმსახურება და უშეღვთისმსახურება არ გიყვარდეს და თან მოკლა ძაღლი ჩემს წარმოუდგენელი, არ შეიძლება მსგავსი რამე ისეთ რამდენიმე და ჩაიდინო რაღაცა, მაგრამ წარმოუდგენელი ადამიანები, რომლებიც ძაღლის მკვლობაზე თელი რევოლუციის მოწყობა უნდათ, ცოტეს ადამიანები ამბობდნენ, რომ აბორტი ადამიანის უფლება, ანუ ბავშვის მკვლობა ადამიანის უფლება, თუმცა ეს ადამიანები აი ჩემს ეს იყო გამოუგნებელი, ანუ ადამიანის აზროვნება სანამდე დაცემული, რომ ის ადამიანები, რომლებიც ამართლებენ ამ იცავენ ძაღლს, რომელიც არის უსულო და ძალიან საყვარელი, ძალიან ტკბილი და ძალიან ერთგული, ძალიან მეც ძალიან მოყვარს, მაგრამ ადამიანი რომ ეს ყველაფერი შეიქმნა და ადამიანის შეიქმნა თელი სამყარო, ის ძაღლიც, ის მდინარეც, მთაც, ყველაფერი ადამიანს შეექმნილი და ადამიანის მკვლობაზე ადამიანის საუბრები თუმცა არაფერი ისე და ეს პრობლემას არ წარმოადგენს, რომ ადამიანი მოკლა შენ და გაანადგურო და საკუთარ შულს დედამ განაჩენი გამოუტანს ან мама გამოჩენი გამოუტანს, ეს ნიშნავს იმას, რომ ადამიანებს საერთოდ არ აქვთ სულიერი აზროვნება და მათ წარმოადგენა არ აქვთ რა არის სულიერი სამყარო და პატრიარქი ზოთ ამაზე ამოხლოდა ყურადღებას, რომ ეს არის ერის мама და ერს მოუწოდა იმისკენ, რომ არ შეიძლება მსგავსი რამე ადამიანმა ჩაიდინოს. მსგავსი, იმიტომ რომ არ იქნება მართლა წყალობა ადამიანს, არ იქნება სიკეთე. ძალიან ბევრი ადამიანი ნერვიულობდა, ვისაც აი აბორტი ქონდა გაკეთებული, მანამდე მოდიოდნენ ჩვენ და ძალიან განისწენ ამას, აი მამოიცი და აი პატრიკმა რო თქვა, რომ აი ჩვენ არანაირი სიკეთე არ გვექნება, აი მე მოვედი ეკლესიაში, მე ნანობ ამას, ესე იგი არანაირი ფსიქარული არ მექნება, რადგან ეს სულ მოჩადენელი, ვეუბნებით, არა, ესე არ არის, იმიტომ რომ თუ შენ შეინანებ, თუ შენ გაიაზრებ ამას და მე ხვდები ამას, რომ ხლა საშნელება გაქვს ჩადენელი და საკუთაშოს განაჩენი გამოტან და შენ ამის წინააღმდეგ წახვა და შენ გააცნობიერებ ამას და შეინანებ ამას, ღმერთი მოგცევს შენდობას და პატიებას. ამის მაგალითი არის ჯვარცმული მაცხოვარი, რომელმაც ღვთის წინაშე შეინანა თავის დანაშაული, აღიარა და მან თქვა, რომ მე ესეთი ვარ და მან ღმერთმა მას ესოდო აპატია და უამრავი მაგალითი გვაქვს მაგის პატიებას, აბაზაკს, ჯვარცმულ აბაზაკს, ჯვარცმულ აბაზაკს, რომელსაც ღმერთმა აპატია თავის ესოდო, აღონდ სინანული შედეგად, მონანიების შედეგად. ანუ ღმერთი ყოველას
3: და აბაზაკი, რომელიც მაცხოვრის გვერდზე იყო ჯვარცმული და აი ზუსტად ასე ვთქვათ, სიკვდილის წინ მოინანია, ეს ცნობილი ამბავი. კი ბატონო, მამშავა, აი ამ აბორტის თემას მაინც ზოგადად შევეხები კიდევ. მე პირადად ასეთი შთაბი ჭრობა მოჩება ჩემს სუბიექტურ აზრს გავახმოვანებ, რომ არსებობს კატეგორია ადამიანებისა, რომლებსაც არ წამთ, ეს მათი უფლება არ არის, აუცილებელი რომ ყოველას წამდეს, ვიღაცა შეუძლია იყოს ათეისტი, არ წამთ, მაგრამ მაინც სურთ რომ რაღაც ეკლესიის წესებში რაღაც შეიტანონ წრელება, ანუ თუ არ გწამს, თუ უნდა გადგე გვერდზე და არ მიაქციო ყურადღება, თქვა რომ არ მეხება აბორტს, კრძალავს ეკლესია თუ რაღაც მე არ მიხება, იმიტომ რომ არ მწამს და თუ გწამს, მაშინ ასეთი წესებია და მიიღო. ეს ჩემი სუბიექტური მოსაზრება.
5: ეს ძალიან კარგი კითხვა და ძალიან კარგი თესაურით ახლა თქვენ საერთოდ მე კითხვა მოგს ხოლმე ამ ადამიანებთან, ანუ თუ ეკლესია არ არსებობს და თუ ეკლესიას არანაირი ძალაუფლება არ აქვს, ან პატრიარქის ქადაგებას შენ ან მოისმენ ან არ მოისმენ, მიიღებ ან არ მიიღებ, შენ ეს ავტორიტეტი ავტორიტეტს არ წარმოადგენს მაგათაც საქართველოს კათოლიკოსთა მართვადებული ეკლესია. მაშინ ის რას განაცხადებს, შენ რაში გეხება, მისი განცხადება, თუ შენ ეს პატრიარქი ეუნება იმ ხალხს, ვინც მისი მრევლია, ვინც მისი აღსარებელია და ვინც მისი სიტყვას იღებს, როგორც ერის მამა, როგორც საქართველოს პატრიარქის მიმართავს ხალხს, იმიტომ რომ მას ვალდებულება აქვს, რომ ყველა ადამიანს ღვთისმსჯული უკადაგოს იყოს და შენ ამ ქადაგებას არ იღებ, არ იღებ ამ ქადაგებას, ბუნებრივ ეს შენისა და სულ მეკვირს ხომ, აი მართმადებ ეკლესიაში ეს ხდება, ეს რა შენი შენი გასარჩევი რატო, თუ შენ ამ ეკლესიის წევრად არ თვლის საკუთარ თავს, არ აღიარებ ამას, აი არაფერ დარწმული ამას, მაშინ შენ მე ახლა არ ვერები კათოლიკურ ეკლესიაში რა ხდება ეს მათი არჩევანია, ისე მუსლიმანების იმაში, უბრალოდ მე შეიძლება ვისაუბრო მათ სწავლებაზე, რომ სწავლება ჩემთვის არის მიუღებელი და როგორც მართლმადებლისთვის მისწავლება არის მიუღებელი და ჩემთვის მაგათაც ამ სწავლებაში მე მათ არ ვეთანხმები, ეს სხვა რამეა, თორე იქ წესები შევცვალო, რაღაც წესები შევცვალო ხა მუსლიმანებს, ახლა ჩემოვლება საერთოდ მათი წესები თავიანთი არჩევანი, თავიანთი გადაწყვეტილება ეს და ისინი ამ ერთადერთი რასაც მათ უსურვებთ, რომ მართლმადებლობა გადმოსულიყო, თორე ახლა მუსლიმანობაში წესები შევცვალო, საერთოდ ჩემთვის წარმოუდგენელი რამეა, თორე არ ვაღიარებ მათ სარწმუნოებას, ჩემთვის არ არის მე მათ როგორც ადამიანს ყოველას პატივისცემ, მაგრამ მათი სარწმუნება ჩემთვის მიუღებელი სარწმუნებაა და ჩემთვის აი ყოველა სარწმუნება გარდა მართლმადებლობის არის მიუღებელი, მაგრამ ადამიანს ათეისტებსაც პატივისცემ, როგორც პიროვნებას შეიძლება ათეისტებსაც პატივისცემ, მაგრამ ვერ დავეთახმე იმაში, რომ ერთი არ არსებობს. მაგრამ ხა პიროვნულად შეიძლება ადამიანთან ურთიერთობა მქონდეს, როგორც პიროვნულად, თორე მის აზრებს არ ვეთახმებოდე.
3: კი ბატონო, სიცრულის ენის შესახებ მინდა კითხოთ, ზოგადად სიცრულის ენაზე ზღის ბულინგი, რაც ბოლო პერიოდში თითქოს აი ესეც ბოლო პერიოდში თითქოს გამწავდა, თუმცა შესაძლოა აქაც თქვათ, რომ ეს ასე თქვათ დიდხნიანი პრობლემაა. რა თქმა უნდა, სასულიერო თვალსაზრისით მიუღებელია, თუმცა უფრო კონკრეტულად რო ვისაუბროთ, სულიერი თვალსაზრისით სიცრულის ენა შეურაცხყოფა, ასე თქვათ სოციალურ ქსელში ხვდებით, ანუ გარეთ, თუნდაც საზოგადოებაში, როგორ აღვიქვათ ეს სულიერი თვალსაზრისით რა განმარტება შეიძლება?
5: რა შეიძლება სიზღს სიძულოს როცა ადამიანები გამოხატავენ, ჩვენ როგორ დავიტიოთ მაგათაც, ჩვენ ქრისტიანობათა ვიღაცა შენ გლანძღავს, ვიღაცა შენ გთათხავს, ვიღაცა სწამში რა უნდა გაკეთო. ამის მაგალითი იყო ჩვენი კათოლიკოს პატრიარქი, არ ვიცი მართლაც ეს აი პატრიარქი იყო, ის სამაგალითო ადამიანი ყველა გაგებით ჩვენი ერისთვის, როგორც სულიერი მოწყვა, როგორც მწყემსი კეთილი ადამიანი, რომელმაც გვასწავლა ჩვენი სამშობლო სიყვარული, ჩვენი მშობლების სიყვარული, უმთავრესი ღვთის სიყვარული გვასწავლა და ყველაზე მნიშვნელოვანი თუ შეიყვარებ ღმერთს, ღმერთს ვერ შეიყვარებ, შენ ადამიანის სიყვარულის გარეშე გამორიცხვი, რომ ადამიანი არ გიყვარდეს, შენ ღმერთი გიყვარდეს. წარმოდგინე, ამიტომაც იყო მისი ფორმულა, იყო ღმერთი სამშობლო ადამიანი. ეს მან შემოიყვეს ფორმულა, საოცარი ფორმულა, რომელიც ალბათ ყველა ქართველის გულზე უნდა იყოს, აბეშტილი და შიგნით აბეშტილი და მერე ამ სიტყვების აღსრულებლები უნდა იყოს ჩვენ ქართველები, რომ აი უმთავრესი არის ღმერთი, ვინც ყო მოგცა მერე სამშობლო და ამ სამშობლოში მაცხოვრებელი ადამიანები, რომ შენც უნდა იყოს ღირებული და ფასეული. და წარმოდგენეთ, ჩვენსაც ეს გააზრებული უნდა ქონდეს ყველა ადამიანი, რომელიც ამ ყველაფრის წინააღმდეგ მიდის, ანუ ღმერთის წინააღმდეგ მიდის ადამიანი, შენი სამშობლოს წინააღმდეგ მიდის, ადამიანის წინააღმდეგ მიდის და ერთი სულეს, რომ ადამიანი რაღაცნაირად აი გააშაოს, რაღაცა ცილი დასწამოს და ამციროს, ეს მისთვის ძალიან დიდი პრობლემაა, რომ აი ადამიანში ამ ხელა ხვარცლი და ამ ხელა ბოღმარო ადამიანში, ახლა როგორი როგორსაც უდავი ახლა ადამიანი, ერთხელ ერთად მე ეს ვსაუბრებდი, რომ მეუბნებოდა მე მამა, აი როგორ უნდა გადაიტანო ეს ტკივილი ადამიანი, ძალიან ბევრი ადამიანი ცილს წამოსო, ძალიან ბევრი ტკივილში ვარ და აი როგორ შევწვლა ამ ტკივილის გადატანა, ესეთ მეკითხებდი, ძალიან მიჭირს ამის გადატანა, ძალიან რთულია, თორემ მეც გამომივლია, მე ჩემს ხორებაში მეც გქონია მსგავსი რაღაცები თავიდან, მეც პირველად როცა წამოვიდა ჩემს რაღაც ცილის წამება და რაღაც ეს დაბრალებები და ეს ამ ხელა დიდი ხარო წამოვიდა ამ ცილის წამებისა და ბრალდებებისა, ძალიან გამიჭირდა თავიდან, ჩემს დაძაში ჩავედი ქვევით და ტიროდი კიდევაც ღმერთს ვეუბნებოდი, მეთქო რატო ვარ თუ აი შემაძლებინე, შენ ხო იცი რომ მე შენი მსახურება მინდა, მე ამადმე ადამიანებიც მიყვარს, ატომ რატომ მექცევენ ეს რისთვის და ამას ვერ ვერეოდი ამ ჩემთვის, ვერავ თავი ვერ წლებ, ძალიან ძნელი იყო პროტაპზე, ძალიან რთული იყო ჩემთვისაც, რთულიც იყო, მივხედავდი იმისა, უკვე სასულო პირი ვიყავი, მღვდელი ვიყავი, ამდენი წელი ეკლესიაში ცხოვრობ, ამ წიახში ვარ, მოღვაწეო პრავისტიკაროსამი და აი მაინც ძალიან გამიჭირდა თავი, პროტაპზე ძალიან რთული იყო. აი ამას არ ვარ, რომ ახლა ძალიან მარტივად ვიღებ ამ ყველაფერს, მაგრამ ახლა ბევრად უფრო მარტივად ვიღებ ამ თუნდაც რაღაცებს, ახლა არც კი ვკითხულობ და თუ რაღაცას აწერენ ხოლმე, ჯერ არც მაინტერესებს ვირას ეს უკვე საერთოდ უკვე ჩემს აღარც თუ ვიღაცა მეტყვის დაწერა, მადლობა ღმერთს, დაწერა, მადლობა ღმერთს, გაგინებს და რო არ გაქეს მეთქი, ზოჯერ კიდე ვითქოს ხოლმე, რომ
3: ცოტა ხნი წინ იყოს ამ პირველ შემთხვევაში, პირდაპირ მგონი ეკლესიაში ტაძარში შემოვარდნე.
5: ადრე ხო, მაგრამ მადლობა ღმერთს, ყველაფრისთვის მადლობა ღმერთს. აი თავი რა მომიტია, ცირო აი ამ ადამიანებმა თვითონ უნდა გაიაზრონ ეს, იმიტომ რომ შენ ნახე, შენ რო ადამიანს შეურაცხყოფას აყენებ და ამცირებ, მისთვის პრობლემა კი არა, შენი პრობლემაა ეს, იმიტომ რომ შენ ვეზიანდებ. აი მაგათაც ესეთი მაგალითი რომ მოიყვანოთ, ახლა მაგათაც ვიღაც ახლა მაგათაც აი მზეს მაგათაც და აგინებს და ლანძღავს მზეს. აი მზე თავის სხივებს შეწყვიტავს, ახლა შე რო აგინო და ლანძღვალთა მზე ამით, რაღა მზე თავისთვისებას დაკარგავს, ეხო ისევე გამოსებს მზე თავის ითბოს, შიმის მერსაც ვინც აგინებს და ლანძღავს, მასაც იგივენ არად გაატყობს მაინც. მიუხედავ რომ ლანძღვა აგინო, ამით შენ მცირდები რომ შენ მას აი მას ესე ამ მზეს ღვთისქმნილებას ესე ექცევი. ეს ახლა მზე რო ახლა აქო დაადიტო ახლა მზე და რაღაცა ხოტბა რო შეასხა მზეს ახლა მოუმატებს ეს თავის სხივებს. იგივე მზე არ დარჩება რამზეც იყო, იგივე მზე დარჩება და იგივე სიყვალს გამოგიხატავ ზე ის სითფორაც მზის გამომდინარეობს, იმ სითფოს ისევე მოგცემ. შენი ქებიის უბრალოდ ამით შენი პიროვნება წარმოშდება, რომ შენ მადლიერება გაქვს ზის მიმართ, ამ ეს კიდევ დამცირდება ამით, რომ ეს აგინებს და ლანწავს. ამიტომ ქრისტიანებისაც ვალდებულები, ჩვენ ქრისტიანები ვალდებულები, ჩვენ უნდა გავხდეთ მზეები. ანუ შენ უნდა გახდეს ესეთი ადამიანი, რომ შენზე ამ ყველაფერმა არ უნდა იმოქმედო, შენ უნდა შენ ესე ვისაც ცხოვრება უნდა გააგრძელო. უნდა გააგრძელო ცხოვრება ეს და შენ ერთი რამ უნდა იცოდე, რომ შენ შენი გზა ღვთის გარეშე ვერაფერი ვერ იქნება და შენ მაინც იგივე პიროვნება და დარჩი. მიუხედავად გალანძღავენ თუ არ გალანძღავენ, გაგინებენ თუ არ გაგინებენ, გაქებენ თუ არ გაქებენ, არ აქვს ამას მნიშვნელობა. შენ დარჩი პიროვნებად, რომელიც ღვთისკენ მიდიხარ და ღვთის გზას ირჩევ.
3: არსებობს გარკვეული კატეგორია, რომელიც აი მათ შორის რელიგიას მოიყვანს ხოლმე არგუმენტად, რომ რაღაცა კაცისთვის მისაღებია, ქალისთვის არ არის მისაღები. მე არ ვარ ძალიან განსწავლული ამ საკითხში, მაგრამ ვიცი რომ ზუსტად სწორედაც რომ რელიგიურად არის თანასწორი ქალი და კაცი ღმერთის წინაშე. აი ამის შესახებ რო ვისაუბროთ, აქვს რაღაცა ისეთი პრიორიტეტი კაც, რაღაცები ეპატიება კაც და ქალს, არა თუ ორივე თანასწორია რელიგიურად ცოდვის წინაშე, ასე ვთქვათ.
5: ამ კითხვის პასუხი პირდაპირ სახარებაში წერია, ახალთქმაში პირდაპირ წერია, პავლე მოციქულის საუბროს ამ თემასთან დაკავშირებით. საერთოდ აი არსებობს კითხვა, რომელიც პასუხიც მაგათაც წმინდა წერილში არ იყოს. ყველა კითხვაზე პასუხია გაცემული წმინდა წერილში. ყველაფერზე პასუხი გაცემულია, ზუსტად ამ თემაზე პავლე მოციქულის საუბრობს. არ არის მამაკაცება, არ არის დედაკაცება, არ არის ურიაობა, არ არის წარმართება. ყველა ღვთისწინაშე ვართ ცხონებაში თანაბარი, ანუ ყველა თანაბარი ვართ ცხონებაში, როცა მცნებები მოგცა ღმერთმა არაკაცკლა. აქ არ უთქვას მარტო კაცმა არ კლას ან ქალმა არ კლას, ყველას ეხება არ იმრუშო, როცა მოგცა ეს მცნება. იქ არ წერია რომ ქალმა იმრუშოს და კაცმა არ იმრუშოს ან კაცმა არ ამ პირი კითხო მსგავსი რამე არ თქმულა. თუმცა წერია მცნებაში, როცა წერია მცნებაში რომ პატივი ეცი დედასა და მამასა შენსა, ვთქვი გრძელი ყო. იქ არ წერია რომ კაცმაც ეს პატივი დედას და მამას და ვთქვი გრძელი.

0: მეორე მისა სიმიცოლი შემირიგდოს მას ვერ ეკითხე შენ ცოს რო ეღალატა მეთქი შენ შეურიგდებოდი რა სამბობო ხوار გაგიჟდი აღა მაგას როგორ შეუცნობ რომ ეღალატა თუ როგორ და შე რატო ეთქო მაშინ შენ ცოლი შეგირიგდეს ანუ შენ თუ იმას ფიქრო რომ შენ ცოლმა თუ გიღალატა და უფლება არ აქვს შენ ცოს მერე შენ შეგირიგდეს იმიტომ რომ ცოლმა გიღალატა შენ რო უღალატა შენ ცოს აი შენ რა უფლება გაქვს რომ მერე რატო ეთქო შერიგებს იმას აი ვინ მოგცა ამის აი საიდან მოგაქვს ეს აი საიდან მოიტანე ქრისტიანობაში მსგავსი რამე არ წერია ეს აი არანაირად არ არის ეს ქრისტიანობასთან შეხებულობაში ადამიანები ამ წმენას ზოგჯერ საკუთარ თავზე ერგებენ მათთვის ეს წმინდა წერილი არ არის ის წიგნი რომელსაც ისინი ცხოვრობენ სამწუხაროდ აი ძალიან ბევრი მართლმადებელია ძალიან ბევრი ეკლესიის წევრია რომელსაც წმინდა წერილი საკუთრულიც არ აქვს საერთოდ აი შეიძლება ახალი თქმა აი ძალიან ბევრი მართლმადებელია ეკლესიის წევრია რომელსაც შეიძლება თავიდან ბოლომდე ეს 27 წიგნი ახალი თქმის საკითხული არ კონდეს 27 შეიძლება შეიძლება მომდემი წიგნს კი არ კონდეს ამ 27 წიგნს საკითხული და ის ეს სამწუხარო რეალობაში ვარ ჩვენ და ჩვენ ამ წმინდა წერილს ეს სამწუხაროდ არ ვიცნობთ და ეს იწევს ამას ამიტომ ვცაუბროთ ამ თემებზე რომ ჩვენ ამ ყველაფერში გარკვეულები არ ავართ არ ვიცით და
1: ჩვენს თავზე ვირგებთ
0: ხო ჩვენ თავზე ვირგებთ ამ
1: სარწმუნოებას ხო კი ამდენი მივდივართ რომ არ ვართ მორწმუნეები არ ვაღიარებთ მაგრამ გვინდა რომ წესები მოვირგოთ და
0: მგონი ჯობია
1: ამ დროს ვთქვა რომ ათეისტი ვარ და არ მაინტერესებს გავდგეთ გვერდზე მამაშავა ჩვენს თემას შევეხები ჩვენ პოდკასტის დასახელებას წარმატების ისტორია ჩვენი პოდკასტის სახელი სულიერი თვალსაზრისით წარმატება რა არის, იმიტომ რომ ვიცით ადამიანური შეხედულებით რა არის წარმატება, ეს არის გავლენა, სტატუსი, სახელი, სიმდიდრე, აი სულიერი თვალსაზრისით რას უწოდებთ წარმატებას?
0: თავარი წარმატება არის ადამიანად ყოფნა. აი ადამიანად დარჩენაზე დიდი წარმატება არ არსებობს. აი რო ადამიანი ხარ, როიაზრებ ამას უღთისხატება და მსგავსებად ხარ შექმნილი, არ არსებიდან არსებობს შემოგიყვანა და დასვამ საკუთართო კითხოს, რომ აი ვინავარ მე, აი რატო შემომიყვანა ღმერთმა არასდროს არსებობაში. საოცარი რამე ამას ადრე არ ვაკვირდებოდი ხოლმე და ბოლოს უცა ბიბლიას კითხულობდი, ახლა ცოტემ დიდ მარხვაში ისევ თავიდან ცდილობ რომ დიდ მარხვაში ყოველთვის ბიბლია თავიდან უნდა წავიკითხო ხოლმე. აი როდესაც აი თავიდან ისე დავიწყე დაბადების წიგნის კითხვა, მაშინ ადამიანის გამოძევება, როცა ადამი 60-დან, როცა ადამა შეცოდა, უცებ დავაფიქსირეს კითხვა, ღმერთის პირველი კითხვა და ადამის დაცემის შემდეგ. რა კითხავს რა, პირველ აი ასეონება ღმერთი ადამიანს და დაცემულ ადამიანს. ადამსად ხარ? და უცებ დავაფიქრე ეს კითხვა და ისმის ყველა ადამიანს, აი ადამსად ხარ? ანუ ახლა ეთქი შენახა შენ სად ხარ? აი შენ ახლა ისად ხარ? ანუ შენ ის სულიერ მდგომარეობა ამ წესად იმყოფება, აი როგორი ადამიანი ხარ? აი წარმატებული ადამიანი არის ის, ვინც ამ კითხვას გაიაზრებს, ღვთის კითხვას, თორე ჩვენ ყველა დღეს ადამიანები, ვინც დედამიწაზე ცხოვრობთ, ყველა დაცემულ მდგომარეობაში ვართ, ყველა დაცემული ადამიანები ვართ, ყველა დავეცით და თუ ამ კითხვას პასუხი გაეცი მადამსად ხარ, შენ იწევ გამოკლებას. კი არ გაექცევი ღმერთს და კი არ დაემო როგორც ადამიანობა, ისე რომ შენ ის შემეშინდა ღმერთო, ადამიან პასუხს ადამიან ღმერთი რო გითხარ ადამსად ხარ, ადამიანობა აი მე ისე შევწოდეთ, კი დავაშავე მას, კი ამბობს, მაგრამ მე ის ხას აბრალებს თავის დანაშაულს, ეგრევე გადაბრალებას იწევს სხვაზე, ევას აბრალებს ამ თავის დანაშაულს, რომ იცი რა ეს რომ მოვიდა, ამიტომ დამემართა მე ეს ადება რო ყოფილიყო, მე ეს არ დამემართებოდა და ჩვენს ადამიანები ესე არა ვართ, ჩვენ ცოდვებს სულ რაღაცა მიზები აქვს ის გამო ჩავიდნენ თესოდები და ჩვენ თავს კი არ ვაბრალებთ ამას, აი ცი ამან ჩამადენ, ამან ჩამადენ, ამ გარემოში რო არ მოხვედრილიყავი, მე ესეთი არ ვიქნებოდი არასოდეს, მე რომ შობლებს ბავშვობაში ტკბილა და კარგად გავეზარდე, მე ესეთ რამებს არ ჩავიდენდი, მე რო ეს ადამიანი ესე არ მოგცეოდა, მე ამას არ გავაკეთებდი და აი სული გივე პასუხები თავარ ჩვენს და ეს კითხვა რა და მე ადამიანსვენებით, ადამიანს ნეტად ადამიანს თავიდანვე შეენა, ჩუცხვესტები არ ვიქნებოდი, თუმცა რამდენს უთქვამს ეს, რომ აი სამოთხეში დავრჩებოდი ადამიანსვე თქვა, მაგრამ აპატია ღმერთო, რომ მე შეოცოდე, შენ მე გამაჩინე და ჩემი ბრალია, რომ მე შენ მსება დავარყვი, ადამიანს არ თქვა. და ჩვენ ცოტა ამას ვაგზერებთ, აი ადამიანი რომელიც აი იმ ის რაც ადამიანს გამგვინდოდა, რომ ადამიანს ეთქვა, ამის გაკეთებას დავიწყე ჩვენც, ჩვენ ვიქნებით ყველაზე წარმატებული ადამიანები დედამიწაზე. ყველაზე წარმატებული, ანუ ჩვენზე წარმატებული ადამიანი არ იქნება, არ ვინდა ჩვენ სწორ კითხვას, აი სწორად გავცემთ, ღვთის დასმულ კითხვაზე პასუხს, რომ ადამიანსად ხარ? აი შენ სად ხარ? და მე აი ვიცი მე დაცემაში ვარ. მე დაცემული ვარ და მე ჩემი ცხოვრების გამოსწორება მინდა.
1: შოუს ხათშურის არასდროს ამ კუთხით არ შემიხედავს ამ საკითხისთვის, ანუ აქამდე ყოველთვის ვიცოდი და ასე აღვქვამდი, რომ ესე ეგრეთ წოდებული არა 60-დან განდევნის ფაქტი უკავშირდებოდა შეცდომას, ასე ვთქვათ, აი ამ რაღაცა აკრძალვის დარღვევას, მაგრამ იდეაში ეს იყო სინანულის არ ქონა, ხო? ეს შეცდომის აღიარების უსუსურო
0: ასე თქვა არ აღიარეს ეს ისტორია და სულ ამ გზას გავდივარ ჩვენს ადამიანები ნახეთ ჩვენ ვიაზრებთ ამ ჩვენი შეცდომის სწორად ჰარმონიების შემთხვევაში ჩვენ 64-ს კარგავთ. ანუ აი ადამიანები ჩვენ კარგავთ 64-ს, ხსი გადაბრალებით 64-ი

0: ანუ ჩვენ აქვე ნახე წამბეაობი რომ ადამიანი აქვე იმყოფება ჯოჯოხეთში და აქვე იმყოფება 60 დღეს ჩვენ აქვე უკვე მკვიდრები აქვე ვიმკვიდრებთ უკვე 60 დღეს ადამიანი აქვე მკვიდრობს ჯოჯოხეთს ამის ერთადერთი მიზეზი რითაც ჩვენ 60 დღეში მკვიდრებით არის ჩვენ სწორი ანალიზი საკუთარ თავთან გაანალიზება იმის რომ ადამიანს სათხარ აი ადამიანი ადამიანები ჩვენ ყოველ სამგზას უნდა გავდიოდეთ ჩვენ ყოველ სამგზას უნდა გავდიოდეთ და თუ გინდა რომ წარმატებას აღიარები და მე უნანიების და ახალი გზის არჩევა და ქრისტიან ყოფების გზის არჩევა
1: იმბეთო მამაშავა შესაძყო არ სწორი შეხედულება მაგრამ არსებობს ასეთი აზრიც რომ მათ შორის მე მგონი სახარებაში ამს გავსი წინადადება რომ რაღაცა მდიდარი ვერ შევა სასუფეველში ნემსის ყუნწში გაძრება თუ აი რაღაც ზუსტად ვერ ვაყალიბებ მაგრამ დაახლოებით მსგავსი შინაარსის ციტატა რომ წარმატებული ადამიანი ცოტა წმენისგან შორს იქნება ან უნდა იყოს ანუ შეუცხობელი იყო თქვა წარმატებული მდიდარი სტატუსის მქონე და თქვა იყო მორწმუნე იმიტომ რომ რაღაცა თითქოს ერთმანეს ხელს უშლის რამდენად ასე ანუ რამდენად უკავშირდება წარმატება იმას რომ ხარ თუ არა მორწმუნე ან ხარ თუ არა თქვა ეკლესიის წევრი და ასე შემდეგ
0: მოდი ესე და სხვა კითხვა და რატო გონე რომ მაგათ მდიდარი წარმატებულია რატო გონე დიდი წარმატებული ან ვიღაცა მაგათაც ოლიმპიური ჩემპიონი გახდა ეს არის წარმატებული რატო ფიქრობთ ამას ან რაღაც ვიღაცა დიდი სასახლე აქვს რადგან დიდი სასახლე აქვს და ძალიან მდიდარია ამიტომ ის წარმატებულია რატო გონია ეს აი ჩემი აზრით ეს ადამიანები შეიძლება საერთოდ არ იყოს წარმატებულები საერთოდ რადგან მდიდარია რადგან ოლიმპიური ჩემპიონი გახდა რადგან ეს გახდა ამიტომ წარმატებულია რადგან მან თავის მიზანს თუნდაც ამ ცხოვრებაში მიაღწია რა სიმდრე რა აი რას გაძლევს თუ ამ სიმდრეს არასწორად იყენებ რა რამდენი გვინახავს ჩვენ ოლიმპიური ჩემპიონიც გამხდარა მთელი ქვეყანა მას ადიდებ და პატივსაცემად დღეს საერთოდ არავინ შეტყურადღებას არ ხსნა ადამიანს და ძალიან ძიმეს მდგომარეობაში არიან დღეს რაღაც მომენტში რაღაც წარმატებას მიაღწეს თვითონ და დღეს საკუთარ თავთან განადგურებულები არიან და საერთოდ არავის არ ჭირდება დღეს ადამიანები არავის არ ჭირდება საერთოდ ამდენი ადამიანი გვინახავს ძალიან დიდარი ძალიან დიდი სიმდრის მქონე და მე ყველაფერი დაუკარგავ და დღეს არაფერი არ აქვს და დღეს იმ ადამიანებს ეს ადამიანები არავის არ ჭირდება აი აქედანაც ხო უნდა მიხვდეს რა წარმატება თავარი წარმატება არის ღვთის წინაშე სწორი ცხოვრება ეს ყველაფერი დროებითი მოვლენებია ის სიმდიდრეც ის ჩემპიონობა ის რაღაცა თუნდაც დროებით დღევანდელი დღის წარმატება რომ მას მიაღწია ყველაფერი დროებითია ერთადერთი რაც მარადიული წარმატება ეს არის ღმერთში ყოფნა და შენი სულიერი მდგომარეობა შენი სულიერი მდგომარეობა როგორია შენი სულიერი მდგომარეობა ასახდება იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანს ვიცნობ მე აი ვისაც ახალ ბჭყალებს წარმატებულებს ეძახიან ძალიან დეპრესიულები არიან თვითონ ძალიან განადგურებული შინაგანი სამყარო აქვთ ძალიან განადგურებული მოდიან ტირიან ვიღაცა მაცხოვრება შენატრის და უცნობენ აი დაიღმართონეთ აი ახლა ესეთი ადამიანები ვიყო მეც ყველა მიცნობდეს ან და მეც ესე ვიყო და ამ დროს მათი სული ძალიან განადგურებული და მომსვარია და დაკარგულიყავთ ღმერთი უმცებს გომარებაში ან და გთხოვენ შეწევნასა და ხმარებას რომ თან ყოლაფაში დაეხმარო. ამიტომ აი ჩვენ მაყურებელმა უნდა გაიაზროს რა არის თავარი წარმატება და რა იმას ვიღაცას გშურს იმის რომ აი ესე არის. ჯერდაც ეს თუნდაც ეს ოლიმპიური ჩემპიონობა ძალიან დიდი შრომის შედეგად მიიღწევა. ესე მარტივად მათ ეს წარმატება არ მეუღიათ. მათ ამ ოლიმპიური ჩემპიონობისა დღე და ღამეები აქვს მათ დაცენები და ძალიან დიდი შრომა აქვს ჩადებული ამ ყოლაფაში. თუნდაც შე რომ გშურს იმ წარმატებულობისა იმ ყოლაფისა, მაგრამ ღთის გარეშე არ მიიღწევა ეს. ღვთის გარეშეც რაღაცა ღვთის გარეშეც მიიღწევა ზოგჯერ ეს აღიარება მსოფლიო აღიარება და რაღაცე მაგრამ ის ღვთისგან მიცემული სხვა ძალისგან მიცემული წარმატება და თავის მსოფლიო გაღიარებს ეს შემთხვევით არსებობს და ამიტომ თავარი ადამიანი აი სუმაგას ფიქრობ და სუმაგას უნები ადამიანის აი რატო ქშურ შენ იმის აი ჯერ ხშირად ადამიანები ამის გამო აი ძამძიმ მდგომარეობაში ვარდებიან აი თუნდაც რაღაცა მისთვის აი ბჭყალებში დასახული მიზნის წარმატებას ვერ აღწევს და ამის გამო იტანჯებიან ადამიანები და ნადგურდებიან შინაგანად. აი რაღაც დაისახა მიზნად, რომ ის უნდა გახდეს ესე და ეს ვერ მიაღწია და განადგურებულია. და სულიერ რატო აი ჯერ ხო შენი არ გამხდარა არასოდეს. აი ვიღაც მომგვარდა ბავშვს, უნდა რომ ჩააბაროს სკოლის მოსწავლეს, უნდა ჩააბაროს უმაღლეს სასწავლებელში. და ესა მისი და თუ ჩააბარა წარმატებული ადამიანი ხეთო რომ მანეც გადალახ. და მოხდეს რომ ვერ ჩააბარა თუნდაც. ამის გამო რატომ დაიტანჯო? ის ხო ჯერ შენი არ ყოფილა, ჯერ ხო შენს დედა არ ყოფილხარ. ჩე სკოლის მოსწავლე ხარ. ისწავლე იმის შერგება რა დღეს გაქვს და იმის პატივისცემა რომ აი გავს სკოლის მოსწავლე ხარ, არავის დაამთავრე სკოლა, ვერ ჩააბარე. სხვა რამის გაკეთება შეძლებ. ადამიანები ამ თავიანთი დასახული მიზნას მიუღწევლობის გამო ძალიან იტანჯება, ძალიან ბევრი იტანჯება ამით. და მე კიდე როცა ამ წარმატებას აღწევენ ადამიანები, ამას მე არაფერს არტულიან. თუნდაც ანუ იტანჯებიან იმის გამო რომ ეს არ აქვს, მაგრამ თუ ეს ყველაფერი მიიღეს, მე ამას არაფერს არ თვლია.
1: და
0: მორიგი მიზანი ჩდება და მთელი ცხოვრება მე ადამიანი ამაში დიდ რატომ იცი რომ რატო არის ეს მდგომარეობა ადამიანში? ადამიანი წარმოგიდგენი ღმერთმა შექმნა 60 დღესეული სიხარულისთვის. აი როგორ ნეტარების ადამიანი შექმნილი, აი წარმოუდგენელი ნეტარებისთვის და წარმოუდგენელი სიხარულსა ადამიანი შექმნილი. წარმოუდგენელი სიხარულსა ადამიანი შექმნილი, იმიტომ რომ ღმერთში მყოფობის სიხარულში ადამიანი შექმნილი. ამ აი ამაზე დიდი რაღაც არასებს ამ საოცარი სიხარული. ადამიანი ამის შინაგანად ადამიანის ყველა მიცის. ყველანი გამოდენილია ჩვენ 64-დან და გამოძევებულია 64-დან ყველანი და ჩვენ ამ 64-ში დაბრუნება გვინდა და ადამიანი ამას ვერაცნობს სულ უნდა ეს მიაღწიოს არ და ეს ხორცილში და მატერიალში ეს ყველაფერი არ არის თუ ყველაფერი რაც კი მატერიალი და რაც კი ხორცილი ყველაფერი დროებითია ყველაფერი დასრულებადია და 64 და მარადიული სამყოფელი ადამიანისა სულის სადაც 64 სიხარული არის ის არის რაღაცა განუზომელი ნეტარება და ეს ადამიანმა შინაგან სადღაც ის იცის რომ მას ეს ეკუთვნის და ეს იქ უნდა მოხდეს ამიტომ რაღაცა სულ აქაურში ეწევს ამას. ამიტომ დაქაურდებები ყოფილდება ვერასულ. აი მე მანახეთ ადამიანი, რომელიც აი ოცნებობდა რომ სახლი რო არ ქონდა, ერთი ჩემი აი ის მომწეს ერთი პატარა ოთახი, სადაც აი ღამეს გავატენებ, დავიწინებ და ორ ოთახია ბინას ჩუქნიან მას ეგრევე. ახარა კო პატარა ოთახები ბინა უკვე გურგუცკი შეცემოთენ ბინაში. ინტუიციო პატარა ხდება ეს ბინა. არ და ეს არ ქონდა რომ სუფთიც
1: ის უფრო მეტი სურვილი პროგრესსაც უზრუნო ყოფილი.
0: ბუნებრივია, უნდა ქონდეს, იმიტომ რომ მიმდინარე კილები ვართ ამისკენ.
1: მაგრამ ბალანსი საჭიროა აბსოლუტურად გეთანხმებით. ბოლო კითხვას დაგისვამთ მამაშავა. პირად ცხოვრებაში წარმატება, აი ოჯახურ ცხოვრებაში წარმატება, ცოლქმარს, ცოლქმრულ ურთიერთობაში წარმატება, ამ კუთხით თქვათ რა რჩევებს მისცემდით ჩვენ მსმენელს, რომელსაც ალბათ ეს საკითხი წაინტერესებს.
0: ოჯახურ ცხოვრებაში ყველაზე წარმატება არის საკუთარი თავი, ეს გაღება საკუთარი ოჯახის წევრების მიმართ. ანუ აი შენ როცა ისწავლე იმას, რომ შენ ეგოიზმს გადაწევ უკან, შენი მე გადაიწევ უკან და ცხოვრიწებ მათვის ცხოვრებას. ეს ყველაზე წარმატება ოჯახში მიღწეული. როდესაც ქმარი ცხოვრობს ცოლისთვის, ცოლი ცხოვრობს ქმრისთვის. მშობელი ცხოვრობს შვილებისთვის, შვილები ცხოვრობენ მშობლებისთვის. და ჩვენ ერთმანეთისთვის ცხოვრებას ვიწყებთ. ანუ შენ საკუთარ თავს იღებ მისთვის. ანუ დედმამიშვილი დედმამიშვილის ცხოვრობს, ძმები ეხმარებიან დები და დაძმა ერთმანეთს იმაში, რომ ერთმანეთი გააბედნოს სიხარულს მიანიჭონ, რომ მისგან კი არულდება ამ სიხარულს, თვითონ უნდა რომ გაიყოს მისი დედმამიშვილის სიხარული. მან გაახაროს, მან მიანიჭო სიხარული. აი ოჯახი არის წარმატებული იმაში, როცა ოჯახი ამ მდგომარეობას ახსოვს, რა ძალიან რთული მისაღწევი და რთული პროცესია. იონ კროპერი ამბობს ხოლმე თავის გადაგებაში, რომ ადამიანი რო იბადება, ყველაფერი უნდა თავისთვის. ან ეს თავისთვის მეც ეს მუჭის ყველაფერი მისთვის უნდა რო კონდეს. და ძალიან რთული ამ პროცესია ეს ხელი გაშავა და ყველასთვის ცხოვრეს არის ურთულეს პროცესი ადამიანი ძალიან რთული ადამიანი ამას ვერ აკეთებს და აი თელი ჩვენი მიზანი არის რომ ჩვენ ამ ხელის გაშლავის სწავლოთ ეს და ყველასთვის ცხოვრება დავიწყოთ. რაც არის აი წარმატების ყველაზე დიდი ყველაზე წარმატება, როცა შენ უკვე იწყებ სხვისთვის ცხოვრება, სახარება ის წერია რომ თავი ფორმულა ქრისტიანებს უარყავ თავისთვის აღეჯვარ და შემდეგ კი მე. როცა შენ ახერხებ რომ საკუთარი თავი უარყო, საკუთარი თავი უარყო სხვებისთვის და თავგანწირვა ისწავლო. პავლე მოციქული ამბობს, რომ ესეთი სიყვარულიო, პირუთვისებას ასახელს პავლე მოციქული სიყვარულს საუბრობს, რომ სიყვარული თავის თავს არიძებს, ამით იწყებს სიყვარულის ჩამოთვლას და ბოლოს ეს ამთავრებს, რომ ესეთი სიყვარული არასად დავარდების. როცა შენ თავს არიძებს და ცხოვრობ სხვებისთვის, არ გშურს სხვებისთვის აკეთებ ყოველთვის ეს სიყვარული არ დავარდება არსად. შეიძლება იმ ადამიანმა, ვისაც შენ ეს სიყვარული გაიღე, შეიძლება არ დაგიფასოს ეს სიყვარული შვილმაც, დედამ, მამამ, ესე მეუღლე, ნათესავმა, მეგობარმა გაიღე, მაგრამ რადგან შენ ეს გულწრფელად გააკეთე მათთვის, ეს სიყვარული არ დაიკარგება არსად, იმიტომ რომ არ დავარდების, იმიტომ რომ შენ ამას აკეთებდი, იმიტომ რომ შენ ეს ყველაფერი გახარებდა.
1: იბატონო
0: შენ ეს შენი წარმატების სიმბოლო იყო რომ შენ მათვის გეცხორა
1: და დაბრუნდება
0: ღვთისკენ.
1: გაგზით. ძალიან დიდი მადლობა მამაშავა, მაყურებელს და მსმენელს კი შევახსენებ რომ თქვენ უსმენდით და უყურებდით რადიოს FM 98.5-ზე რადიო სივრცეს. მე ვარ ჟურნალისტი მანანა ნოდია, ეს არის პოდკასტი წარმატების ისტორია. ჩვენი ეპიზოდის სტუმარი იყო მამაშავა კეკელია. მადლობა ყურადღებისთვის და დროებით.
2: თქვენ უსმენდით რადიო პოდკასტს წარმატების ისტორია. კინო მუსიკა სივრცეზე

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური

ვიდაბერეთში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 15 საათზე ეკავებ ხვაზე გაგაცნობთ გამარჯობა. ლენტეხის მუნიციპალიტეტში უხვინალის შედეგად გამოწეულ პრობლემებს ებრძვიან ძლიერი წვიმის შედეგად მდინარე ადის და ცენტრალურ გზაზე საყდრის ხიდის მიმდებარედ მიწის მასა ჩამოიშალა, რის გამოც მოძრაობა აკრძალულია. ჩოლურისა და ლაშხეთის თემის 30-მდე სოფელი დრონებით გზის ჩავარდნისა და ღვარცოფის გამო გარე სამყაროს მოწყდა. მობილიზებულია მძიმე ტექნიკა, მიმდინარეობს გაწმენდითი სამუშაოები, ადგილზე მუშაობს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის შესაბამისი ტექნიკა და რეგიონული სამსახურები. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერი გიორგი გაზელიანი, რომელიც სტიქიის ზონაში იმყოფება, აცხადებს, რომ ადგილობრივი მაჟორიტარები წმუნებულები პროცესს აკონტროლებენ, მოსახლეობასთან მაქსიმალური კომუნიკაცია აქვთ, რათა საჭიროების შემთხვევაში მათ დახმარება აღმოუჩინონ. თელავის სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები დასრულების ეტაპზეა. ღვარცოფის ნარჩენებისგან სრულად გაწმენდილია კავკასიონის, სეხნიაშვილისა და ალაზნის ქუჩები. ამდრომდე აქტიურად გრძელდება ქალაქის ხევზე ნაპირ სამაგრის სამუშაოები. დასრულებულია დამცავ და ამბებამდე მისასვლელი გზის მოწყობა. სამივე დამცავი ჯებრიდან ქვაღორღის გატანა ინტენსიური რეჟიმით მიმდინარეობს. სალიკვიდაციო სამუშაოების პარალელურად საგანგებო შტაბი შესაბამის სამინისტროებთან ერთად დაზიანებული ქუჩების და ინფრასტრუქტურის აღდგენის გეგმაზე აქტიურად მუშაობს. თელავის სასტუმროში მომხდარ ინციდენტში მონაწილე რუსეთის მოქალაქე ქალის ადვოკატის ლალი აფსიაურის განცხადებით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი და მისი თანმხლები პირები გუშინ გამოიკითხნენ და ქვეყნის დატოვების შესახებ აკრძალვაზე გაფრთხილებულები არიან. ამის შესახებ აფსიაურმა განაცხადა, როგორც მან განმარტა მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ქალი, ქორწილის ღონისძიებაზე მყოფი პირების მიმართ რაიმე სახის შეურაცხყოფის მიყენებას გამორიცხავს. უკრაინელები რუსეთის მოქალაქეები არიან, დაზარალებული მათ შორის თურქეთის მოქალაქეც არ, რა თქმა უნდა, გამოიკითხნენ და ჩვენება მისცეს აღწერეს მომხდარი მოვლენები. მოგეთ გეტყვით, რადგან გაუთქმელობაზე მაქვს ხელი მოწერილი, მეც ამკდა გოგოებსაც აცხადებს აფციაური კითხვაზე გამორიცხავს, თუ არა რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფის წინააღმდეგ შესაძლოა უახლოეს პერიოდში სამართლებრივი დევნა დაიწყოს, რადგან დაკავებულ გიორგი ჭიღლაძეს კისრის არეში დაზიანებები გაქვს. ადვოკატი აცხადებს, რომ ამ ეტაპზე ამაზე საუბარი არ არის. თბილისის მერმა კახა კალაძემ ქონების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელ გიორგი კობიაშვილთან ერთად კოოპერატიული ბინადმშენებლობის დაუსრულებლობის დაზარალებულ 58 ოჯახს საცხოვრებელი ფართების გასაღებები გადასცა. ისინი ამერიდან დიდი ღობში ვივა-დევიცვილში იცხოვრებენ. დედაქალაქის მერმა ოჯახებს ახალ მოსახლეობა მიულოცა, განაცხადა, რომ დაზარალებული 3500-მდე ოჯახიდან ფართებით უკვე დაკმაყოფილებულია 2500-ზე მეტი ოჯახი. პროცესი პრობლემის სრულად გადაჭრამდე გაგრძელდება. 2026 წლის ივლისში კასტრანზოილის მფლობელობაში არსებულმა აქტივმა საქართველოში ბათუმის ნავთობ ტერმინალმა 8 წლიანი შესონების შემდეგ საავიაციო ნავთის გადატვირთვა განაახლა და გახდა ევროპიდან ყაზახეთში საავიაციო საწვავის მიწოდების საკვანძო დასაყრდენი წერტილი ტრანსკასპიური საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტით. ამის შესახებ ნათქვამია ბათუმის ნავთობ ტერმინალის განცხადებაში. საავიაციო ნავთის პირველი პარტია 10,000 ტონის ოდენობით ბათუმის ნავთობ ტერმინალში საზღვაო ტრანსპორტით ჩავიდა. ზღვის გავლით იქნა მიწოდებული. ამჟამად ტვირთი განთავსებულია ტერმინალში და ელოდება სარკინიგზო ვაგონ-ცისტერნების ჩამოსვლას ყაზახეთის რესპუბლიკაში შემდგომი გაგზავნისთვის. საგარეო ურთიერთობათა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოზ სამხარაძე აცხადებს, რომ როდესაც 2024 წლის არჩევნების შემდეგ ეუთოუდრის სადამკვირვებლო მისია საბოლოო ანგარიშის მოსამზადებლად შეიკრიბა, მაშინ ეუთოს მისიის ხელმძღვანელზე განხორციელდა ძალიან დიდი ზეწოლა. სამხარაძის თქმით, ტექსტი მაქსიმალურად ნეგატიური უნდა ყოფილიყო, როცა ზეწოლა საკმაოდ ძლიერი გახდა, ის დაიმუქრა. გადადგომით უკანასკნელმა მოვლენებმა დაგვარწმუნა, რომ საჭიროა საზოგადოება ამ ნაწილში ციცოდეს სიმართლეო, განაცხადა სამხარაძემ. ნიკოლოზ სამხარაძე იხსენებს, რომ მომავალ არჩევნებში ერთთან დაკავშირებული ჩანაწერი ჯო უილსონის ავტორობით პირველად 2024 წლის ივლისში გაჩნდა, რაც უპრეცედენტო იყო, იმიტომ რომ ეუთო საპარლამენტო ასამბლეა, როგორც წესი, წინასწარ არასდროს საუბრობს. აქ იყო გამოთქმული ეჭვები იმასთან დაკავშირებით, რამდენად სამართლიანად ჩატარდებოდა 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნები. 2024 წლის ივლისიდან უკვე დაიწყო მუშაობა იმაზე, რომ როგორმე მოეხდინათ არჩევნების დისკრედიტაცია. თუ გამარჯვებდა ოპოზიცია, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი გაქრებოდა და ამაზე არავინ ილაპარაკებდა. თუ გამარჯვებდა ოცნება, რომ ქონოდათ რაიმე საფუძველი იმის, რომ მეთქვათ, რომ არჩევნები არ იყო სამართლიანი. მისი თქმით, ეუთოს მისიის ხელმძღვანელმა ამაზე წოლის შესახებ ნოემბერში ბრიუსელში ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების წარმომადგენელთან შეხვედრისას გააჟღერა. ოპოზიციის აქტივისტი ონისე ოქრიაშვილი, რომელიც ერთ-ერთ პოდკასტში მწერალ ნოდარ დუმბაძის მისამართი სიძულვილის ენას იყენებს, სოციალურ ქსელში ვიდეო მიმართვას ავრცელებს, სადაც ამბობს, რომ მესამე დღეა ქართული ოცნების პროპაგანდა მთელი თავისი რესურსით აშავებს და ადამიანებს მის წინააღმდეგ აქეზებს. ოქრიაშვილი განმარტავს, რომ მწერლის მისამართით გინება არ ყოფილა, არამედ ჰიპოთეტურად საუბრობდა და ვინც იმ მომენტში გაახსენდა, ნოდარ დუმბაძე იყო და შეაგინა.
უცხოეთის სიახლეები ევროპარლამენტარები და მათი ასისტენტები უფრო და უფრო მეტად იყენებენ ხელოვნურ ინტელექტს საჯარო გამოსვლების დასაწერად საპარლამენტო კითხვებისა და საკანონმდებლო ცვლილებების შესადგენად პოლიტიკოს ცნობით ხელოვნური ინტელექტის მიერ შედგენილი საპარლამენტო დოკუმენტაციის მზარდი რაოდენობა შემაშფოთებელი გახდა ევროპარლამენტი მეტი კონტროლისა და უსაფრთხოების მიზნით ხელოვნური ინტელექტის მოდელებს ერთ უსაფრთხო პლატფორმაში გააერთიანებს ამჟამად ეს მოდელი სატესტო რეჟიმით მუშაობს გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე ტრამპის ადმინისტრაციის მთავარი გზავნილი გამოხატვის თავისუფლების დაცვის აუცილებლობა იქნება პოლიტიკოსებს რომ ეს იქნება შენიღბული თავდასხმა ევროკავშირის ტექნოლოგიურ რეგულაციაზე და ტრისახლი ევროპული ბლოკის მიერ ონლაინ სივრცეში ტექ გიგანტებისთვის დაწესებულ წესებს ცენზურა დაფასებს პოლიტიკოსის ნობით ამერიკის შეერთებული შტატები გეგმავს რომ გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე ევროკავშირის კრიტიკა შესაბამის დეკლარაციაში ასახოს გამოცემამ დოკუმენტის სამუშაო ვერსიაც მოიპოვა დეკლარაცია გმობს ევროკავშირის იმ ახალ კანონებს და მარეგულირებს ჩარჩოს, რომელიც ისტორიულად დემოკრატიულ ქვეყნებში სიტყვის თავისუფლებას უქმნის საფრთხეს. სიკვდილის ყველა შეშინი ამსათაურით BBC უკრაინაში მობილიზაციის შესახებ წერს გამოცემა აღნიშნავს რომ ჯარისკაცების ფრონტზე გაწევა ძალადობრივი პროცესია. უკრაინელები ჟურნალისტებს უყვებიან რომ სამხედრო კომისარიატის წარმომადგენლების მიერ კაცების დაკავება ხშირად ფიზიკურ დაპირისპირების ფონზე მიმდინარეობს. ეროვნული პოლიციის სამსახურის უახლეს ანგარიში დღეის მდგომარეობით სამხედრო გაწევის ოფიცრებზე თავდასხმის 600-ზე მეტი შემთხვევაა დაფიქსირებული. BBC წერს რომ ხანგრძლივი ომისა და არმიაში ადამიანური რესურსების ნაკლებობის ფონზე უკრაინელი კაცები ფრონტზე წასვლას თავს არიდებენ და მოხალისეთა რაოდენობა მკვეთრად მცირდება. ევროსაბჭოს გენერალურმა მდივანმა ალენ ბერსემ ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაცია გააკრიტიკა ბერსემ ფიფას მოუწოდა ახალი ჩარჩო შეთანხმების შესახებ მოლაპარაკებები დაიწყოს. დღეს საღამოს ზეიმი დასრულდება, მაგრამ კითხვები დარჩება. შემდეგი კრიზისი უკვე დაიწყო. მას ორი სახელი აქვს: ფული და ძალაუფლება აღნიშნულია ბერსეს ღია წერილში, რომელიც კვირას ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალური მატჩის დაწყებამდე რამდენიმე საათით ადრე გამოქვეყნდა წერილში ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანი ფიფას აკრიტიკებს პოლიტიზაციის, რასისტული ელფერით გამორჩეული სკანდალებისა და ფსონების სფეროში მოქმედ კომპანიასთან თანამშრომლობის გამო, რაც მისი შეფასებით თაღლითობას უხსნის გზას. და ბოლოთ დონალდ ტრამპმა კანადის პრემიერ-მინისტრ მარკ კარნის ტყის ხანძრების სასწრაფოდ ლოკალიზაციისკენ მოუწოდა ამერიკის პრეზიდენტის თქმით კანადაში ხანძრების გამო გავრცელებული კვამლი ამერიკის რამდენიმე შტატში ჰაერს აბინძურებს. ამ თემაზე ტრამპი კერნის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალურ მატჩზე ესაუბრა, რომელსაც ორივე ლიდერი ესწრებოდა. კარგი ურთიერთობა მაქვს კარნისთან, თქვა ტრამპმა, მაგრამ იქ ხანძრები უნდა შევაჩეროთ. შესაძლოა მათ გარკვეული ზარალი უნდა აანაზღაურონ, ანუ მსგავსი რამ ან შეიძლება ტარიფები უნდა დაუწესოთო, განაცხადა ტრამპმა. ამგვარი იყო ახალი ამბები 15 საათზე რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს დაუბრუნდება ზუსტად 16 საათზე დროებით.

0: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. გადმოერთეთ, ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ბალანზე. რადიო სივრცე FM 98.5.
3: საქართველოს ციფრებში. ეთერშია სტატისტიკური პროფილი ნოდარ კაპანაძესთან ერთად.
4: მოგესალმებით, აზრცემულო რადიო მსმენელებო და ინტერნეტ მაყურებლებო. ეთერშია გადაცემა კვირის სტატისტიკური პროფილი და მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნოდარ კაპანაძე ვარ. ჩვენი მოსმენა შეგიძლიათ რადიო სიხშირეებზე FM 98.5 თბილისში და საქართველოს რეგიონებში, ხოლო კახეთის რეგიონში FM 102.4-ზე. ასევე შეგიძლიათ გიყუროთ YouTube არხზე, ასევე შეგიძლიათ გიყუროთ სოციალურ ქსელებში, კონკრეტულად Facebook-ში, პირდაპირ სტრიმში. ჩვენი ამ კვირის სტატისტიკური პროფილი ფორმირდება სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული მონაცემების საფუძველზე და ჯერ მე მიმოვიხილავ აი ამ მონაცემებს, ხოლო შემდეგ ჩვენ სტუმართან ერთად განვიხილავთ აი ამ გამოქვეყნებულ მონაცემებს, თუ რა მოვლენები ჩანს ამ მონაცემებში და როგორი მდგომარეობა არის. დღეს ჩვენთან ჩვენ სტუდიაში სტუმრად ყავს ეკონომიკის დოქტორი პროფესორი იოსე ბარჩვაძე, რომელიც სტატისტიკურ მონაცემებთან საკმაოდ ახლოს არის და საკმაოდ გამოსილი ადამიანი ზანდება აი ამ სფეროში. გასულ კვირაში სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა 3 წრე მონაცემების. ერთი ეს იყო პუბლიკაცია აკვაკულტურა საქართველოში, მეორე იყო ბრუნვის მოცულობის ინდექსი და მესამე ფისკალური და მონეტარული სტატისტიკის მაჩვენებლები. მიყვეთ თან მიმდევრობით. მაგალითად, აკვაკულტურის მეურნეობების მონაცემები, ეს დიდი პუბლიკაცია, ხომ მთლიანად ამას ვერ განვიხილავთ, აქ რასაკვირველია. მაგრამ ერთი რამდენიმე ესეთი საყურადღებო ტენდენცია, რაც მე ამ პუბლიკაციიდან ამოვიკითხე, თქვენ ყველაფერი ეს შეგიძლიათ ნახოთ სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ვებგვერდზე. ეს გამოქვეყნებულია, ღია ხელმისაწვდომი ინფორმაცია. მოკლედ პირველ რიგში არის ის ამბავი, რომ აქ არის 2021-2025 წლების საანგარიშო პერიოდი, თუმცა მანამდეც არ მგონია რამე განსაკუთრებული სიახლე ყოფილიყო. სტაბილურად შეიძლება ითქვას, რომ აკვაკულტურის მეურნეობები არის მხოლოდ საოჯახო მეურნეობები და რაღაც დიდი წარმოებები, ისეთი რამე არ არის. 90% მეურნეობების არის საოჯახო მეურნეობები. ასევე საყურადღებოა ისიც, რომ აკვაკულტურის მეურნეობები სტაბილურად 2021-2025 წლის განმავლობაში არის ძირითადად 45-65 წელზე უფროსი ადამიანების საქმე, ახალგაზრდობა ამ საქმით ნაკლებად არის დაკავებული. ანუ ეს უფრო ესეთი შუახნის და ხანში შესული ადამიანების საქმე არის. და შემდგომ თვითონ მეურნეობები, რომელიც საქართველოში არის, გამოსილების მიხედვით მათი ნახევარი 2025 წლის მდგომარეობით 45-90 წლის გამოსილების ასე სამუშაო გამოსილების მქონე იყო და ძალიან ცოტა არის, ნუ 30-35 და 25 წელზე უფრო მეტი გამოსილების მქონე ფირმები, ანუ ეს ესეთი ახალგაზრდა ბიზნესებია ძირითადად. ეს რაც შეეხება თვითონ აი ამ განაწილებებს, ხოლო თვითონ რესურსები, რომელსაც აი ეს მეურნეობები იყენებს, მთლიანი რესურსი, მთლიანი მიწის ფართობი, რომელიც გამოყენებულია აკვაკულტურებისთვის 2025 წლის პუბლიკაციის თანახმად 3.4 ჰექტარი იყო. ყველა საინტერესო ის არის, რომ 2022-2025 წლებში ეს ფართობი ძალიან სუსტად გამოხატული კლების ტენდენციას ატარებს. ანუ აკვაკულტურის მეურნეობები მინიმუმ ბოლო 4 წლის განმავლობაში საქართველოში არიზდება, გამოყენებული მიწის ფართობები რიგით მცირდება, ну სუსტად, მაგრამ აი მცირდება. შემდგომ რა შეეხება თვითონ აი ამ ტბორების წყლის არკის ფართობს ამ აკვაკულტურებში, ეს იყო 2500 კვადრატული მეტრი, 2500 ჰექტარი დაახლოებით მთელ საქართველოში. ძირითადად ეს მეურნეობები არის იმერეთში, კახეთსა და სამეგრელოს ზემო სვანეთში, ყველაზე მეტი არის კახეთში. ძირითადი აკვაკულტურის მეურნეობების ძირითადი რაოდენობა კახეთშია. აქაც საინტერესო ის არის, რომ აი სარკის ფართობის, ჯამური ფართობის, წყლის სარკის ჯამური ფართობის უნდა გამოხატული კლების ტენდენციას ატარებს. ეს ის მაგას კარგი ტენდენცია ვერაა. ანალოგიურად აი ამ ტბორების მოცულობა კუბურ მეტრებში, ჯამური მოცულობა. შესაბამისად, აქედან გამომდინარე წარმოებული თევზის რაოდენობა 2025 წელს აი აკვაკულტურების მიერ აკვაკულტურის მეურნეობების მიერ წარმოებული თევზის რაოდენობა იყო 2400 ტონა, ну ცოტა მეტი. მაგრამ ეს ბევრი არაფერი არ არის მაინც და მაინც, მაგრამ ну რაც არის, ეგ არის. ხოლო 2021 წელს იყო 2800 ტონა. შემცირება ამ 4 წელს განმავლობაში ახლა არსებითი არ არის, მაგრამ შემცირების ტენდენცია აშკარად სახეზეა. ერთ საყურადღებო ტენდენცია, რაც აქ აი ამ მონაცემებში ჩანს, არის ის, რომ მცირდება ორაგულისებრთა წარმოება, მცირდება კობრისებრთა წარმოება, სამაგიეროდ ძალიან მკვეთრად იზრდება ზუთხისებრთა წარმოება. რას შეიძლება რაღაც ახალი ტენდენცია იყოს, რა იქნება ამას მომავალი გვიჩვენებს. ეს რაც შეეხებოდა აკვაკულტურის წარმოებულ თევზის მოსულობას. შემდგომ ეხლა მეურნეობის ხარჯები. ხარჯების სტრუქტურა ძირითადად უცვლელია, ბოლო 3 წელს განმავლობაში 3 წელს მონაცემებია წარმოდგენილი. ყველაზე მეტი არის ხარჯები, ძირითადად ნაწილი 41% არის ხარჯები თევზის საკვებზე. შემდგომ მეორე პოზიციაზე არის დაქირავებული მუშახელის ანაზღაურება, ხოლო ლიფსიტის და მოზარდი თევზის შეძენა, ეს არის მესამე პოზიციაზე ეს ხარჯები. ახლა ამ სტრუქტურა 3 წელს განმავლობაში უცვლელი, აქ რაღაც ბევრი სიახლეებს ვერ ვიტყვით, მაგრამ ნუ ფაქტია, რომ სტრუქტურა ასეთია. და ძალიან საყურადღებო არის თევზის ფასები. ანუ აქ საუბარი არის ეგრეთ წოდებულ ფერმის კართან ფასებზე, on-gate ფასებს ეძახიან ამას. კიდევ მოკლედ 2025 წლის შემდგომარეობით სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურის პუბლიკაციაში მოცემულია შემდეგი ფასები. კალმახი ღირდა კილოგრამი 16.3 დოლარი, კობრი 12.2 დოლარი, თეთრი ამური 9.4, 30.7 ლარი ღირდა ზუთხი, ხოლო ლოქო 21 ლარი. ეხა ეს ფასები რატომ არის საინტერესო? Ну ფასები იზრდება 2021-დან 2025 წლამდე. განსაკუთრებით მკვეთრი არის ფასების და 2024-დან 2025 წლამდე, ну გასაგები ტენდენციების გამო. ერთი რაში შეიძლება გამოგვადგეს ეს ფასები? როდესაც თქვენ გაიგონებს ძალიან ხშირად რომ აი ფასნამატი, რაღაც გადამყიდველები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ამაზე დიდი ხმაური იყო გასული წლის ბოლოს და ამ წლის დასაწყისში. ეს ფასები გამოგადგებათ იმაში, რომ როდესაც ყიდულოთ ბაზარში თევზს, უბრალოდ ნახოთ რამდენად დიდია ფასნამატი. ეს არის ეგრეთ წოდებული on-gate ფასები, ანუ ტბორთან პირდაპირ ყიდვის ფასები აი ამ თევზის. შეიძლება ნუ პრაქტიკაში გამოგადგეთ რა. ეს რაც შეეხება აკვაკულტურას, შემდგომ გამოქვეყნდა ასევე ბრუნვის მოცულობის ინდექსი, რომელიც ძალიან საინტერესო მაჩვენებელია. ეს არის ეკონომიკის სექტორების მიხედვით მთლიანი წარმოების ბრუნვის მოცულობა, როგორ იცვლებოდა 2021 წელთან შედარებით. 2021 წელი არის როგორც 100% საბაზის უაღებელი და ეს გვეუბნება ასეთ რამეს. მოკლედ მრეწველობაში, ანუ სამთომომპოებელი და დამამუშავებელი მრეწველობა, ელექტროენერგია, გაზი, წყალმომარაგება და ამ სექტორების ჯიში ჯამურად ბრუნვის მოცულობის ინდექსი იყო 140.9, ანუ 40.9%-ით გაიზარდა ბრუნვა აი ამ დარგებში, აი ამ სექტორებში 2021 წელთან შედარებით. ხოლო მომსახურებაში, აქ შედის სხვადასხვა სექტორები: ინფორმაცია და კომუნიკაცია, სასტუმროები და რესტორნები, ტრანსპორტი და დასაწყობება, უძრავი ქონება, პროფესიული სამეცნიერო ტექნიკური საქმიანობა, ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურება. აი ამ ჯამურად, აი მომსახურების სექტორში ბრუნვის ინდექსი იყო 227.7%. ეს რას ნიშნავს ახლა ადამიანურ ენაზე რომ გადავთარგმნოთ? ეს ნიშნავს იმას, რომ ფარდობითად ქვეყანაში მომსახურება გაცილებით უფრო სწრაფად იზრდება, ვიდრე რეალური ეკონომიკა, ვიდრე მრეწველობა. Ну ეს პრინციპში დიდი სიახლე არც არის ამას, ჩვენ გვიჩვენებს მთლიანი შიდა პროდუქტის დინამიკას და როდესაც გამოქვეყნდება მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებლები, მაშინ წარმოგიდგენთ სწორედ აი ამ სხვადასხვა სექტორების წვლილს, რომელიც აი ამ ზდაში, რომელიც სექტორს აზრული აქვს შეტანილი. შემდგომ ყველაზე მაღალი ზრდის ტემპი არის ინფორმაციისა და კომუნიკაციების სფეროში 371.7%. და ასე ყველა ესეთი მაღალი ზრდით გამორჩეული სექტორი ყველა მომსახურებას ეკუთვნის. ხოლო თუ ავიღებთ ახლა 2021 წელს ბრუნვის მოცულობის ინდექსის დინამიკას ძირითადი სექტორების მიხედვით, აი წლებში 2015-2024 წლებში, აქ ნახავთ, რომ მოკლედ ყველაზე უფრო ესეთი წამყვანი არის მომსახურების სექტორი, მშენებლობის სექტორში ბრუნვის ინდექსი ასევე მზარდია, თუმცა შედარებით არასტაბილური და ნუ საბიტუმო და სასწავლო ვაჭრობა არის მესამე ადგილზე, ხოლო ამათ ყველას ბოლოში მისდევს მრეწველობა, ანუ სექტორები B, C და E. ეს რაც შეეხებოდა ბრუნვის ინდექსის მაჩვენებლებს. არდა ამისა გამოქვეყნდა ფისკალური და მონეტარული სტატისტიკის მონაცემები, ეგ ძალიან საინტერესო მაჩვენებელი არის. პერიოდის ბოლოსთვის მიმოქცევაში ეროვნული ვალუტის და მთლიანი შიდა პროდუქტში მისი წილის დინამიკა. აი მონაცემები 2026 წლის პირველ კვარტალში მიმოქცევაში იყო 6.9 მილიარდი ლარი. ხოლო ნოვარი შემცირებული 2025 წლის ბოლოსთან, მაგრამ ეს მაჩვენებლები კეთრა სეზონური არის და ამიტომ წლის ბოლოს განსხვავებული მაჩვენებლები იქნება. ეხლა თუ შევხედავთ აი ამ მაჩვენებლებს რას გვეუბნება ეს მართალია მზარდია ეს მიმოქცევაში არსებული ფულის massa, მაგრამ მთლიან შიდა პროდუქტთან ეს სტაბილურად 7% ფარგლებში მერყეობს. ანუ ეს იმას ნიშნავს,

შედეგები კიდევ მიხვდებოდა შემდგომი პერიოდის განმავლობაში. ასევე გამოქვეყნდა ფულის ძირითადი აგრეგატების მაჩვენებლები, რაც ძალიან საინტერესოა, აქ მინდა გავიხსენო ერთი დებატები, თუ სწორად მახსოვს, იმედის ეთერში იყო ეს დებატები, სადაც პრემიერს ერთ-ერთმა ოპოზიციურმა წარმომადგენელმა ბრალდება წაუყენა ფულის აგრეგატების, აი ფულის მასის ზდა, რომელიც თურმე იწვევს ეკონომიკას. როგორც წელან გაჩვენეთ, ეს ფულის მასა, მიმოქცევაში არსებული ფულის მასა სტაბილურად მთლიანი შიდა პროდუქტის 7% ფარგლებში მერყეობს. ანუ აქ რაღაც განსაკუთრებული რყევები არ არის, ანუ ფულის მასა ეკონომიკაში მიმდინარე პროცესების ქრონულია. ხოლო რაც შეეხება ფულის სხვადასხვა აგრეგატებს, აქ უნდა ვიცოდეთ ამ აგრეგატების განმარტება, ბუნება უნდა ვიცოდეთ ამ აგრეგატების. M0 აგრეგატი ეს არის ბანკებს გარეთ მიმოქცევაში არსებული ფული. M1 არის აგრეგატი, ანუ ვიწრო ფული, მოიცავს ბანკებს გარეთ არსებულ ნაღდ ფულს, რეზიდენტი სამეწარმეო შინამეურნეობების და აი მოთხოვნამდე დეპოზიტებს, ეს დეპოზიტები ემატება და არ მოიცავს ვადიან დეპოზიტებს. M1, M2 აგრეგატი მოიცავს უცხოური ვალუტის, მოკლედ ეროვნულ ვალუტაში დენომინირებული დეპოზიტებსაც, ოღონ ვადიან დეპოზიტებს. ხოლო M3 აგრეგატი მოიცავს, ანუ ფართო ფული მოიცავს M2 აგრეგატს დამატებული კიდევ დეპოზიტები დენომინირებული უცხოურ ვალუტაში. ანუ თუ შევხედავთ ახლა აი ამ დინამიკას, აქ თვალნათლივ ჩანს, რომ თავარი ფართო ფულის მასა მზარდია, მაგრამ ზდას ერთად რა განაპირობებს ახლა? მოთხოვნამდე დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში არის, ეს სტაბილურად რაღაც დონეზე არის, მაგრამ ეს თავარი განმაპირობებელი ფაქტორი არ არის. ეროვნულ ვალუტაში დენომინირებული ვადიანი და შემნახველი დეპოზიტები, ანუ ეს არის თავარი განმაპირობებელი აი ამ ფულის აი M3 აგრეგატის ზდის თავარი განმაპირობებელი. ეხლა უცხოურ ვალუტაში დენომინირებული დეპოზიტები მზარდია ნომინალურად ჯამში, მაგრამ მათი წილი არის კლებადი. ეს ძალიან საყურადღებო დეტალი არის, ამაზე შემდეგში მოგახსენებთ. ამდენად, ნუ პრემიერის და იმ პატრიცემულის დისკუსიაში ხომ მე არ ყოფილვარ, მაშინ რო ყოფილიყავი, მაშინ ვეტყოდი, რომ მეგობარო, იქნებ ცოტა უფრო დეტალურად შეხედო სტრუქტურას და ნუ სტატისტიკას ახასიათებს ესეთი რამე, რომ ყოველგვარი ემოციების გარეშე პირდაპირ გიჩვენებს ყველაფერი, სად რა ხდება და როგორ ხდება. შემდგომ, რამდენიმე სიტყვა დეპოზიტებზე. დეპოზიტები, მოკლედ, ეროვნულ ვალუტაში დენომინირებული დეპოზიტების წილი არის აშკარად მზარდი. 2015 წელს ეს იყო 23% მთლიანი დეპოზიტების, ეხლა არის 56%. 67% იყო შესაბამისად უცხოურ ვალუტაში დენომინირებული დეპოზიტები და ახლა არის 84%. ანუ ეროვნული ვალუტაში დენომინირებული დეპოზიტების ხვედრითი წონა არის მზარდი, რაც ძალიან კარგი მაჩვენებელია, ძალიან კარგი ტენდენცია არის ზოგადად. და ну ეს ნიშნავს იმას, რომ ეროვნული ვალუტის სასარგებლოდ რაღაც პოზიტიური ზრუნვები მოსახლეობის ნდობა ეროვნული ვალუტის მიმართ იზრდება. ეს ძალიან კარგი ტენდენცია უდაოდ. და შემდგომ ახლა რომ შევხედოთ ფულის ძირითადი აგრეგატები მიმდინარე ფასებით და მთლიანში და პროდუქტში მათი წილის დინამიკა, ამაზე ახლა ვილაპარაკეთ უკვე, მაგრამ ნუ აქ თვალნათლივ ჩანს ამ მონაცემებიდან, რომ თავარი განსაზღვრელი აი ამ ზდის არის ეროვნულ ვალუტაში დენომინირებული დეპოზიტები, რისისაც ნამდვილად არ არის ცუდი ნიშანი. ხოლო მიმოქცევაში არსებული ნაღდი ფული, რომელიც არის, თუ ეს ემისია არის გაუმართლებელი, ის მაშინ მართლა არის ინფლაციის გამოწვევა. ანუ ინფლაცია ჩვენთან არის, რა თქმა უნდა, ამაზე ორი აზრი არ არის, არამხოლოდ ჩვენთან, არამედ მთელ მსოფლიოში, მაგრამ ამას აქვს კიდევ სხვა მიზეზებიც. ეხლა შეიძლება ეს იყოს მონეტარული სტატისტიკის მაჩვენებლები. ეხლა ფისკალური სტატისტიკა. საბიუჯეტო შემოსავლები და ხარჯები როგორ შეიცვალა 2026 წლის პირველ კვარტალში?

0: წელს შესაბამის პერიოდთან შედარებით საერთოდ კვარტალი შესაბამის კვარტალს უნდა შეადარო ყოველთვის, იმიტომ რომ მთლიანი შიდა პროდუქტის და საერთოდ ბევრი ყველაფრის თითქმის მოსულობაზე და მაჩვენებლების დინამიკაზე ძალიან დიდია სეზონური ეფექტის ზეგავლენა ხოლმე. ამიტომ შესაბამის კვარტალს უნდა შევადაროთ. და ნუ თუ დავაკვირდებით, აქ ესეთი რამე არის, რომ შემოსავლები მთლიანად შესაბამის პერიოდთან არის 6.1% გაზრდილი. ამ პერიოდში შესაბამის პერიოდის კვარტალური ინფლაცია არის 4.2%, ანუ ინფლაციაზე ცოტა მეტით არის გაზრდილი. ნუ ამ ზდას მთლიანად ინფლაცია ვერ შეჭამს, ამის თქვა მინდა. შემდგომ ხარჯები გაზრდილი არის დაახლოებით 5%, ანუ და თუ შევხედავ დინამიკას ბიუჯეტში, მოკლედ ბიუჯეტის ბოლო 4 წელია 2022-23-24-25, რომ ბიუჯეტის ოპერატიული სალდო, საოპერაციო სალდო არის დადებითი, რაც ძალიან კარგი ტენდენციაა. მოკლედ ბიუჯეტის შემოსავლების და ხარჯების მზარდია, ეს ძალიან კარგი ტენდენციაა. ეხლა რა ხდება ამ თვალსაზრისით თემს დაანჩენ სოფლიოში? ეხლა ჩვენთან კარგად დაასაქმე თუ სულა და ყველაფერი შედარებითია. ამისთვის ეხლა ავიღე ესეთი რაღაც სოფლიო ბანკის ვებგვერდზე, ავიღე მთლიანი საბიუჯეტო შემოსავლები ეროვნულ ვალუტაში ქვეყნებისთვის და შემდგომ იმავე ქვეყნების სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, ვინაიდან ნომინალზე შედარება, ეს არის ძალიან დიდი შეცდომა. ნუ მაგალითად, ეხლა ჩვენ მეზობელ თურქეთში სადაც არის 32%-იანი ინფლაცია, იქ რომ ნომინალს შეადარო, იქ გამოგივა წარმოუდგენელი ზრდა, მაგრამ ეს რეალური ზრდა არ არის. ის აქედან ინფლაცია უნდა გამოვრიცხოთ. შემდგომ ავიღეს ინფლაციის მონაცემები, ავიღეს შემოსავლების მონაცემები, შემდგომ გამოვრიცხე ინფლაცია, ბიუჯეტის შემოსავლების მაჩვენებლებიდან და დავთვალე საშუალო ზდის ტემპი 2011-2024 წლებში და აღმოაჩინე ესეთი რამე. ნუ 91 ქვეყანა იყო, რომელსაც როგორც ბიუჯეტის შემოსავლების, ისე ინფლაციის მაჩვენებლები ჰქონდა. ნუ ამხრივ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური გამოირჩევა ოპერატიულობით და სწრაფად აწვის ინფორმაციას, ხოლო ნუ ბევრი სახელმწიფო სტატისტიკის სამსახური არ გამოირჩევა ესე ოპერატიულობით და აღმოჩნდა, რომ ყველაზე მაღალი საშუალო ზდის ტემპი იყო არაბთა გაერთიანებულ საემირუებში, თუმცა ეს 24 წლამდე არის და 2026 წელს იქ დაწყებული მოვლენები იქ ალბათ სერიოზულ კორექტივებს შეიტანს. საუბარია სპარსეთის ყურის კრიზისის მოვლენებზე და ნუ ახლა მაგალითად გუშინ ირანმა და რაღაც წყლის გამომწყნარებელი სადგურები დაბომბა, რომელზეც სასიცოცხლოდ არის დამოკიდებული ყურის ქვეყნები, არაბეთის მხარე, არაბეთის ნახევარკუნძულის მხარეს. შემდგომ აი ამ განაწილებაში საქართველო 90 ქვეყანა შორის მეექვსე პოზიციაზე იმყოფება. ანუ მაინც ყველაზე ბოლოში, ყველაზე პირველი არ არის, პირველ ადგილზე არის სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა. ნუ ბოლოზე არის ყველაზე სუდი მდგომარეობა ლიბანში, რასულაც არ არის გასაგვირი, ხოლო საქართველო მეექვსე პოზიციაზე არის აი ამ განაწილებაში. ეხ საერთო ჯამში რა შეიძლება ვთქვათ? ნუ მონეტარული სტატისტიკის მაჩვენებლები აჩვენებს, რომ მიმოქცევაში არსებული ფულის მასა ცვლილება ეკონომიკური პროცესების სინქრონული ან გაუმართლებელი ემისია არ არის. ანუ ეროვნული ბანკი აკეთებს იმას, რასაც უნდა აკეთებდეს. და მე ყოველთვის ვამბობ ეს რამის, რომ ეროვნული ბანკი მანევრის თავისუფლების იმ პირობებში, რაც მას აქვს, მაქსიმუმს აკეთებს, რამდენად საყვედური ნამდვილად არეთქმის არაფერზე. შემდგომ ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები აჩვენებს, რომ ბიუჯეტო პროცესები ესე შეუფერხებლად მიდის და 2026 წლის პირველ კვარტალში უცვლელად გრძელდება ეს ტენდენციები, რაც წინა პერიოდში იყო. და ნუ ბრუნის ინდექსის მონაცემები აჩვენებს, რომ საქართველოს ეკონომიკა ჩამოყალიბებულია როგორც მომსახურების ეკონომიკა და მისი განვითარების ვექტორის ასეთივია. ანუ ეკონომიკური ზრდა რეალურად არის, რაც ძალიან კარგია უდავოდ, მაგრამ ეს არის მომსახურების ეკონომიკა ეკონომიკისა, რომელსაც უსაფრთხოების ბალიში მინიმალური ან თითქმის არ აქვს, ამას აჩვენებს აკვაკულტურის წარმოების მაჩვენებლები, რომელიც იმავე სტატისტიკის სამსახურმა გამოაქვეყნა, რომ პრაქტიკულად ბოლო 5 წლის განმავლობაში ეს წარმოება თითქმის არ შეცვლა ოდნავ შემცირდა კიდეც. ამ დროს მე დათვლილი მაქვს სხვადასხვა ინფორმაციულ მასივებზე დაყრდნობით, რომ საქართველოში არის მტკნარი წყლის თევზის 75-80,000 ტონამდე წარმოების რესურსი, ისე რომ ეკოლოგიური ზარალი არ მიაყენო არაფერს. ამდენად, შრომისა და ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციის რეკომენდაციით ადამიანის დიეტაში თევზი წლიურად უნდა იყოს საშუალოდ 23 კილოგრამი. საქართველოში არ არის ამის 4 მეოთხედიც კი. და ეს ყველაფერი ხო ვისაც არ უნდა გითხოთ, ყველა იმ წიში გეტყვით, რომ იმიტომ რომ ფული არ არის, ფული არ არის საკუთავარი, ერთი არ არის სამომხმარებლო კულტურა, მეორე არ არის თვითონ მისაწვდომობა და არ არის ამაზე შესაბამისი, ესე ვთქვათ, გარემო შექმნელი. ამდენად, ჩემი აზრით, აი ეს ერთ-ერთი პრიორიტეტი უნდა იყოს იმ განვითარების ასლიანი პროგრამის, რომლის შემუშავებასაც თავრობა ამ წლის დასაწყისში დაგვირდა. ეხლა გადავდივარ რალოდ ჩვენ სტუმართან, ბატონო იოსებ, ისმენთ რას გვეტყვით თქვენ აი ამ ამბებზე.
1: მიუხედავად იმისა, რომ ეს ინფორმაცია ჩემთვის წინასწარ იყო ცნობილი, მაინც მოსმენისა და აღქმის შემდეგ, როგორც რიგით მაყურებელს და მსმენელს, ესე იგი გამიჩნდა ორმაგი განცდა. ერთ მხრივ ვეტყვით შტაბეშტილებები ესეთ ინფორმაციის მოწოდების თაობაზე, მეორე მხრივ ის პრობლემები, ერთხელ მიღწევები და მეორე მხრივ პრობლემები, რაც არსებობს აი ამ ინფორმაციის გააზრებასთან დაკავშირებით. აი თქვენ დაიწყეთ აკვაკულტურა და მეც მაგას შევეხები. ისე რომ გავიგო თითქოს საქართველოში თევზეულის მოხმარების კულტურა არ აქვს და გემოარიციან. დაწყებული მოფათიათ ესე ცოტა იუმორისტული გადახვევით ვარსაბ თათქარაძიდან. დღევანდელ ვითარებაშიც
0: ეპიკური კამათი იყო, რას ლაპარაკობ, თარტი თუ ზუთხია.
1: რო გავიაროთ აი შესაბამის მარკეტებში ნორვეგიული თევზეულიდან ადგილობრივი წარმოების დამთავრებული ფართო არჩევანი, ესე იგი მოსახლეობას აქვს მასზე მოთხოვნილება. ფასებს თუ შევხედავთ, სხვადასხვის თქვენს მიერ დასახერებული ფასებითაც უკვე საკმაოდ უსწრებს ფრინველის ხორცის ფას და აი საქონლის ხორცის ფასის შესატყვისერ ეტყვი კონკურენციას უწევს თავისუფლად. ამიტომ შესაბამისი აგიტაციის, პროპაგანდის, კულტურის ჩამოყალიბების, თანადგომის და რა თქმა უნდა ფინანსური მხარდაჭერის პირობებში შეიძლება უფრო ფართოდ გაიშალოს აღნიშნული წარმოება აკვაკულტურის და ეს მერ დასახლებული რიცხვი, რომ სადღაც 2500 ტონიდან რავიდეთ 75-80,000 ტონამდე, ამის პოტენციალი ქვეყნას გააჩნია. და ჩვენ
0: და ეს ყველაფერი ისე რომ რაღაც ეკოსატანისტების საყურადღებოთ, უფრო ყოველგვარი რაღაც განსაკუთრებული ზიანის გარეშე.
1: არც დიდი დრო, არც ძალიან დიდი ინვესტიციები და არც რეტყვიან განსაკუთრებული რევოლუციური მობილიზება საქმიანობის ერთი სფერო და მეორეში გადაყვანისთვის.
0: იმედა.
1: რა თქმა უნდა, ამის გაკეთება შესაძლებელია, თუ გულიგულობს გადაურევ ხელთი ჭმევა. რა თქმა და ეს მოგცემ საშუალებას, რომ დავზოგოთ საკმარისად დიდი რაოდენობით თანხები იმპორტზე. საიდუმლოს არ წარმოადგენს, რომ ჩვენ იმპორტში ხარჯავთ საკმაოდ დიდ თანხას ტრადიციულად საქართველოს აგროსასურსათო საქონლის იმპორტის მოცულობა ასეულობით მილიონი დოლარით აღემატება ადგილობრივ ექსპორტს და წარმოიდგინეთ ამ თანხის ნახვარი მაინც რომ საქართველოში რჩებოდეს, ეს მეც სამუშაო ადგილსაც შექმნიდა და ეროვნული ვალუტის კურსიც უფრო მყარი იქნებოდა.
0: ეს რა თქმა უნდა, ხო, მე წეღან შემთხვევით არ მითხავს ის, რომ საქართველოს ეკონომიკა ყალიბდება მომსახურების ეკონომიკად, მეთქი, რომ ეს მომსახურების ეკონომიკის და არის და ეს ან კარგიცაა, მაგრამ პრობლემა იმაშია, რომ ამას თითქმის არ აქვს უსაფრთხოების ბალიში. რაც ახლა აი ჩვენს ქვეყნის გარშემო რომ გავიხედე, გამოვიხედოთ, ძალიან შორს არ გვინდა წასვლა. ეს მოვლენები აჩვენებს, რომ ეს უსაფრთხოების ბალიში აუცილებელია. და ეს ერთადერთი რაც ქმნის ამ უსაფრთხოების ბალის, ეს არის ეკონომიკის რეალური სექტორი. თუნდაც იგივე თევზის ამბავში, ხო? შემოდის კი ბატონო იმპორტი გადასაევია ყველაფერი, მაგრამ აი თუ შეხვალთ ეროვნული ბანკის საეცე და ნახავთ საგადამხდელო ბალანსის მონაცემებს, ქრონიკულად უარყოფითია. 2000 წლიდან დღემდე ქრონიკულად უარყოფითია. ანუ ეს არის ქვეყანაში შექმნილი დამატებული ღირებულების ჯამური ბალანსი, ანუ ჩვენთან უფრო მეტი გაედინება, ვიდრე შემოედინება. ერთადერთი შემაგუბებელი კაშხალი ამის არის რეალური ეკონომიკის სექტორი. იგივე საწარმოები, რომელიც აქ აწარმოებენ პროდუქციას. ხოლო ნუ ჩვენ თუ ეს იმპორტ დამოკიდებულებას გავაგზელებთ, ну, машин ძალიან მოწყვლადი ვიქნებით, ხოლო ეს დარგები, რომლებიც სადაც ყველაზე მაღალი არის ახლა ბრუნვის უსულობის ინდექსი, ეს ის დარგებია, რომლებიც პირველი დაიკვლება ნებისმიერი კრიზისის დროს.
1: რა თქმა უნდა, თევზის წარმოებაზე და კულტურაზე საუბრობ და საქართველოს ყოველ დაახლოებით 15000-ზე მეტი მოქალაქე, რომლებიც აი მეზღვაურის სტატუსით, რომელიც სხვა ქვეყნის დროშების ქვეშ მცურავ საშუალებებს ემსახურებიან, სავაჭრო, საოკეანო თევზჭერი და სხვა სატრანსპორტო გემები. ესე იგი, ეს რას ნიშნავს? მათ მიერ უცხოეთში გამოშვებული თანხა შემოდის საქართველოში, ისე როგორც ჩვენი შრომით მიგრანტების მიერ გადმოუწყვლი თანხები, აქ ხდება უცხოური საქონლის შეძენა, მოხმარება, რეალიზაცია და ეს თანხა ისევ გაედინება უკან. ანუ ფაქტობრივად
0: საქართველოს ნაწლავის ფუნქციას ასრულებს.
1: უტილიზაციის ადგილად ხდება რჩება საქართველოს უცხოეთში შექმნილი დოლარისა და აი რესურსების და მაშინ ეს შეგვიძლია ჩვენ სხვა მხრივ წავიდეთ და საქართველოს იყოს ადგილობრივი წარმოების პროდუქციის ფართომასშტაბიანი ექსპორტიერი. ეს ერთი დარგია, მაგრამ რო ვთქვენ ამაში როგორც ერთ-ერთ წყალში აი სახება ის
0: მთელი ოკეანეშანს კი. კი ბატონო.
1: თქვენ შეეხეთ აი რო ვთქვენ ეკონომიკის ბრუნვის დინამიზმს, აქაც გვაქვს სერიოზული წარმატები, მაგრამ გამიმეორებთ თქვენს თქმას დაახლოებით 40-დან 35%-ამდე რეალური სექტორის და დანარჩენი მომსახურებას მეაქვს. ამიტომ თუ ჩვენ მართლა შევძელით ამ რეალური სექტორის ფეხზე დაყენება და უფრო მდგრადობით განვითარება, ტურიზმი სწრაფად იძლევა შემოსავალს, მაგრამ მსოფლიო საბაზრო კონექტურის შეცვლის ან ვითარების დაძაბულობის რისკების ვოლატილობის პირობებში ეს სექტორი იკუმშება სწრაფად.
0: სოციალურის მე დავთვალე, ეს იყო აი ეს კოვიდ შიზოფრენიის მერე დავთვალე, რა დავკარგეთ აი ამ ზარალი და იყო რეალური კოვიდის აი ამ ეკონომიკური პრობლემების ზარალი. ანუ დავთვალე როგორც ეკონომიკური ვარდნა, ესე მიუღწეველეს და ანუ რაღაც ტენდენციები ხო არსებობდა და სხვა თანაბარ პირობებში ეს ტენდენციებიც და უნდა ყოფილიყო. ანუ მიუღწეველეს და პლუს რეალური ვარდნა. და შემდგომ გავაკეთეს ყველაფერი სექტორების მიხედვით და პირველი რაც ყველაზე მეტი პრობლემები, ყველაზე უფრო დიდი ვარდნა სადაც იყო, ეს იყო სწორედ სასტუმროები და რესტორნები, ეს იყო ტრანსპორტი და კომუნიკაცია, ეს იყო ყველა ის სექტორი, რაც დაკავშირებული იყო ტურიზმთან. ტურიზმი პირველი დაიკვლება ყველა კრიზისის დროს, ეს გუნდები.
1: კონდა თითქოს 70%-ის შემცირება, ავიაციაში იყო დაახლოებით 90%-ი ინკლება.
0: თითქოს განულება იყო
1: საქართველოს არეხება, მაგრამ საკმაოდ ისეთი მრავლის მეტყველის სურათია მერე მსოფლიოში გავრცელდა, როგორ მიდის რომში, ვატიკანში, რომის პაპი ფეხით ქუჩებში, რომელიც აბსოლუტურად სარიელია, ვეთქვი, მაშინ აკრძალული იყო და ესე როცა კომუნიკაცია არსებობს, იქ მოთხოვნაც არსებობს. სხვადასხვაურის სტატისტიკაც გამოქვეყნდა, მართალია საქართველოს მხრივ პირველ ადგილზე არის, მაგრამ მაინც ბევრის მეტყველია. მსოფლიოში იმ პერიოდში 2020 წელზე საუბარი, ბრილიანტების რეალიზაცია დაეცა თითქმის 80%.
0: ნუ ახლა ასევე.
1: რა შეეხება კიდევ ერთ ასპექტს, რომელიც თქვენ წამოსწიეთ, ეს არის რეტრიან მონეტარული და ფისკალური პოლიტიკის საკითხები. აქ პრობლემა არის შემდეგნაირად. თუ შევადარებთ საქართველოს მდგომარეობას, ეკონომიკას, აი ყველა განვითარებული ქვეყნების მაჩვენებლად, იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, აი ეკონომიკის მონეტიზაციის დონე ჩვენთან გაცილებით დაბალია ვიდრე აი ბევრ განვითარებულ ქვეყანაში. მარტივად ვიტყვი, ჩვენთან შეიძლება ჩურჩხელა ბებიამ შვილიშვილს უცელადოს და ეს არ მოექცეს ფულადი ყიდვა-გაყიდვის აქტის ქვეშ. და ხო, მაგრამ უცხოეთში პირობიტად იგივე დათვირთვის ჩურჩხელა ექნება თუ სხვა წარმოება, ეს უკვე გადის სასაქონლო ფორმატს და შესაბამისად ფულადი ფორმით რეალიზებული და მოხმარებული საქონლის მოცულობა
0: აღრიცხვა ხდება.
1: აღრიცხვა ხდება და გაცილებით მაღალია. ჩვენ სამმართველობით ანთანობით მივდივართ. გავიხსენოთ ჩვენი სკოლის პერიოდი, როდესაც თითოეულ სკოლასთან მოხუცი ბებიები ძველი რეოლებისა თუ ციგნებიდან ამახეულ ფურცლებში
0: რესურსებს
1: ყიდნენ და ეს ბიზნესი მოკვდა ფაქტობრივად. იმიტომ რომ ახლა დაფასებულია სამრეწველო წარმოებას აქვს ადგილი. შეიძლება ზესუნზირის მოხმარება იგივე დონეზეა, მაგრამ რო თქვენ სასაქონლო ფორმაში გადაინაცვლეთ.
0: კი ბატონო.
1: იგივე თქმა შეიძლება მემთავრობის წარმომადგენელი, რომლისთვისაც ზღვაზე პლიაჟზე პირველი პირი იყო ფოტოგრაფები, რომელსაც დასდევდნენ დამსვენებლები და სტუდენტების გადაღებას და ახლა რო ეტყვი.
0: ახლა ეგ პროფესია მოკვდა უბრალოდ.
1: წუთში ასოციაციებს. ესეთი მომენტი. ამიტომ ის ფაქტორი, რომ ეკონომიკის ზრდის კვალობაზე შეიძლება ფულადი მასა მიმოქცევაში უფრო სწრაფად იზრდებოდეს, ეს ზოგადი კანონზომიერებაა. და ამას ვერ გავიქცევი, და ამას უნდა ვაბრალებთ რაიმე ეროვნული ბანკის თქვათ სტარ პოლიტიკას, რაც აბსოლუტურად გამორიცხულია და ეს არის ნორმალური პროცესი. ამის გარდა ეკონომიკა თავისთავად იზრდება, რაც ასევე ჭარბ ფულად მასას ითხოვს მიმოქცევაში ინგასტორებისთვის. ამიტომ ეს ორი ფაქტორი რო იყოს კუმულატორ ეფექტს ახდენს და მოქცევაში ფულის მასა იზრდება. Ну, მესამე რა თქმა უნდა, არ უნდა გამოიწვიოს ინფლაცია, რომელსაც არამარტო საქართველოს, არამედ გლობალური მასშტაბით აქვს ადგილი და
0: რა თქმა უნდა, ვაკუუმში არა ვართ, ხო,
1: ჩვენს იგივე ვითარებაში გწევს და მარტო ნავთობზე რა ვიღოთ, ნავთობის 1 დოლარით გაძვირების შემთხვევაში წელს გადაანგარიშებით ბარელზე სოფარი 1 ბარელი 1 დოლარით გაძვირდეს საქართველოს იმ მასშტაბის ნავთობის იმპორტი აქვს, რომ ეს წელიწადში იწვევს დაახლოებით 12 მილიონი დოლარით მეტის გადახდას იმავე რაოდენობის ნავთობის იმპორტში.
0: და კი ბატონო,
1: ამიტომ ჩვენი ინფლაცია დიდწილად მე არ ვიძახებ მთლიანად 100%, მაგრამ სადღაც 80-90%, ეს არის ხარჯების ინფლაცია და შედარებით მცირე ზომით რეთქენ მოთხოვნის ინფლაცია.
0: Ну, ახლა თუ შევხედავთ ჩვენს ირგლევ რაც ხდება იმავე სპარსეთის ყურეში, ახლა ვიღაცებს ატომღაც ჰქონდათ ილუზია, რომ იქ რაღაც სესხლი შეწყვეტი შეთანხმება მოხდა, მე ყოველას ვეკითხებოდი, რომ დამისახელეთ თუნდაც ერთი მიზეზი, რომლის გამოს ეს შეთანხმება შეიძლება იყოს სიცოცხლის უნარიანი. არც ერთი ფუნდამენტური მიზეზი, რის გამოც ეს ომი დაიწყო, ოდნავაც არ არის წასული მოგვარებისკენ და რატომ უნდა მოხდეს ეს? ანუ ეს ომი იქნება ძალიან დიდხანს და ძალიან ხანგრძლივი და ძალიან მოსაწყენი იქნება, მაგრამ იქნება. და ნუ ახლა ჩვენ ამ შემთხვევაში არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დავიჭიროთ ვიღაცის მხარი ამ შემთხვევაში, ვინაიდან მხარის დაჭერა ნიშნავს, რომ ხარ ფრონტის ხაზზე და რატომ უნდა დავდგეთ ფრონტის ხაზზე? იქ ჩვენი ინტერესებისთვის არავინ არ ომობს. და შეიძლება ნავთობის ფასებს, ნავთობის ფასები საქართველოზე ძალიან ძიმედ მოქმედებს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით გვაქვს ერთი სერიოზული უპირატესობა, რომ ნავთობის უშუალო მწარმოებლებთან პირდაპირ საზღვარი გვაქვს და ანუ გზელი ლოგისტიკური ხაზები ეს არ ვარ დამოკიდებული, თორემ ახლა აღმოჩნდა აგერ გუშინდელი ამბავია ხუსიტების და იემენის ბაბელმანდების რუტის დაკეტვაზე განცხადება. ბაბელმანდების რუტის დაკეტვა ნიშნავს სუეცის არხის დაკეტვას, წითელი ზღვის დაკეტვას და ეს ნიშნავს ან ევროპაში, აზიიდან ევროპაში მიმავალი მარშრუტები ან შუა დერეფანზე გამოივლის ყველა, იმიტომ რომ ირგვლივ ცესხლიანთია ყველგან, ან ვასკო და გამას მარშრუტით შემოივლის აფრიკას, კეიპტაუნი, კეთილიმედის კონცხი, მერე კაბოვერდე ეს გამოულის იქ მაგალ ნაკრებს მიესალმება და მე ეს ამობოა ევროპაში. ეს მინიმუმ სამი კვირით აზვირე აგვიანებს გადაზიდვის.
1: რამდენად გააზვირებს კიდე ეს
0: საკითხი? ეს კოლოსალური რამე არის. ამდენად ჩვენ მეგონი კარგად მივდივართ რა, ჯობია ესე აღვზრდოთ.
1: ხო, ну, в общем, თქოში ჩვენთვის ეს გეოპოლიტიკური მდებარეობა და სამშვიდობო პოლიტიკა იქცა იმ პოზიტიურ რესურსად, რომელსაც აი კაპიტალიზაციის დათვირთვა გააჩნია. უკვე კაპიტალიზაცია
0: არის. ხო, პირდაპირ ჩანს უკვე შედეგები და თუნდაც ეს შედეგები რა საქმეა. ო დიდი მადლობა მომზადებისთვის, ეს იყო ამ კვირის სტატისტიკური პროფილი. მომდენო კვირაში ძალიან ბევრი ფასების ინდექსების გამოქვეყნებას გეგმავს სტატისტიკის სამსახური და მომდენო ორშაბათს 15 საათსა და 10 წუთზე რადიო სივრცეში FM 98-სა და 5-ზე YouTube არხზე, სოციალურ ქსელებში წარმოგიდგენთ გადაცემას კვირის სტატისტიკური პროფილი, თქვენ კი გამოიწევეთ არხი, მოიწონეთ არხი, თუ არ მოგწონთ დაიწუნეთ მაშინ. კომენტარები, შეკითხვები, შენიშვნები, ყველაფერი ასე ვთქვათ ხსნელია, გელოდებით. დიდი მადლობა.
2: თქვენ უსმენთ გადაცემას სტატისტიკური პროფილი ნოდარ კაპანაძესთან ერთად.

0: რეკლამას ივსეზე 551 100 98.5. ეს რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაგლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური

0: პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო გამოშვება მიკროფონთან ეკავებ ხვაძე მუშაობს. გამარჯობა. ლეჩხუმში 3000 წლის წინანდელი უნიკალური მეტალურგიული საწარმოო კომპლექსი აღმოაჩინეს საგარის მუნიციპალიტეტის სოფელ დოღურაშის ტერიტორიაზე. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის სპეციალისტებმა და უცხოელმა მკვლევრებმა ჩატარებული არქეოლოგიური სამუშაოების შედეგად ბრინჯაოს ხანის უნიკალური არტეფაქტები აღმოაჩინეს. ლითონის ნობის საქმიანობასთან დაკავშირებული კომპლექსი, რომელიც ოქსფორდის უნივერსიტეტის ლაბორატორიის მიერ ძველი წელთაღრიცხვის 13-19 საუკუნეებით არის დათარიღებული. თავისი მასშტაბით ყველაზე დიდია კოლხეთში. აქამდე ცნობილ მსგავს სახელოსნოებს შორის და სრულყოფილად ასახავს ლითონის ნობის რთულ პროცესს. აღმოჩენა კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ გვიან ბრინჯაო ადრე რკინის ხანაში ლეჩხუმი მთლიანი კოლხეთის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მეტალურგიული ცენტრი იყო და კავკასიის სპილენძის ლითონ წარმოებაში წამყვან როლს ასრულებდა. საგარის მუნიციპალიტეტის სოფელ დოღურაშის ექსპედიცია საქართველოს კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ორგანიზებით და არქეოლოგიის დოქტორ ნანა რეზესიძის ხელმძღვანელობით ხორციელდება. სპილენძის უძველესი სახელოსნოების კვლევას ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი ნინო სულავა უძღვება. ქართველ სპეციალისტებთან ერთად სამუშაოებში მონაწილეობდნენ უცხოელი მკვლევრები დიდი ბრიტანეთიდან, ისრაელიდან და იტალიიდან. ლენტეხის მუნიციპალიტეტში ამ დრომდე სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. ადგილზე მძიმე ტექნიკა მუშაობს. ცენტრალურ გზაზე გადაადგილება ტექნიკის ახმარებით და შესაბამისი რეკომენდაციებით არის შესაძლებელი სოფელ საღდრის ხიდი. მოვარდნილმა მეწყერის მასამ დააზიანა, რის გამოც სოფლების ნაწილი გარე სამყაროს მოწყდა. ბოლო მონაცემებით ჩაკეტილი რჩება მხოლოდ ერთი სოფელი. ადგილზე უახლოეს დღეებში გეოლოგებს ელოდებიან. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერი გიორგი გაზდელიანი ადგილობრივებს მოუწოდებს დაემორჩილონ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ დაწესებულ შეზღუდვებს ავტოტრანსპორტით გადაადგილებისას. თელავში მომხდარი ინციდენტის ფაქტზე დაკავებულ გიორგი ჭიღლაძის მიმართ პროკურატურა აღკვეთის ღონისძიების სახით საპატიმრო გირაოს გამოყენების შუამდგომლობას დააყენებს. როგორც პროკურატურაში აცხადებენ, გირაოს ედონობა 5000 ლარს შეადგენს. ბრალდებულ ჭიღლაძის მიმართ თელავის რაიონული სასამართლო აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე დიდი ალბათობით ხვალი მსჯელებს. დაკავებულ ბრალი წარედგინება 120 მუხლის პირველი ნაწილით, როგორც აღნიშნული კატეგორიის დანაშაულზე არის პრაქტიკაში აღკვეთის ღონისძიების სახით აქაც ითხოვენ გირაოს პატიმრობის უზრუნველყოფით 5000 ლარის ოდენობით. შეგახსენებთ, თელავში მომხდარი ინციდენტის გამო სამართალდამცავებმა გიორგი ჭიღლაძე დააკავეს. გამოძიება მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის კოდექსის 120-მე მუხლით დაიწყო, რაც ჯანმრთელობის განზრახ მსუბუქი დაზიანებას გულისხმობს. ქმედება 3 წლამდე ვადით თავისუფლების აკვეთას ითვალისწინებს. თელავის ერთ-ერთ სასტუმროში ქორწილის მიმდინარეობისას სასტუმროში დამსვენებელმა 4 ქვეყნის მოქალაქეებმა სასტუმროს ნომრის აივნიდან შეურაცხყოფა მიაყენეს ქორწილში მყოფირებს და წყალი დაასხეს აპარატურას. ის შემდეგაც ბრალდებულმა ფიზიკური დაზიანება მიაყენა 4 ქვეყნის მოქალაქე ქალს. დაშავებული შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს. ამასთან ადმინისტრაციული წარმოება დაწყებულია მომღერალ ალექსანდრე მრელაშვილთან დაკავშირებითაც. თელავის სასტუმროში მომხდარი ინციდენტში მონაწილე ქალის ადვოკატის ლალი აფციაურის განცხადებით კი მისი დაცვის ქვეშ მყოფი და მისი თანხლები პირები გუშინ გამოიკითხნენ და ქვეყნის დატოვების შესახებ აგრძელვაზეც მიიღეს გაფრთხილება. როგორც აფციაური განმარტავს, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ქალი ქორწილის ღონისძიებაზე მყოფი პირების მიმართ რაიმე სახის შეურაცხყოფის მიყენებას გამორიცხავს. უკრაინელები არიან რუსეთის მოქალაქეებთან და დაზარალებული მათ შორის თურქეთის მოქალაქეც არისო, აღნიშნავს ადვოკატი. გამოიკითხნენ ჩვენება მისცეს და ამისცეს და აღწერეს მომხდარი მოვლენებიო, განაცხადა აფციაურმა. 26 წლის ივლისში კასტრანსოილის მფლობელობაში არსებულმა აქტივმა საქართველოში ბათუმის ნავთობტერმინალმა 8 წლიანი შესვენების შემდეგ საავიაციო ნავთის გადატვირთვა განაახლა და გახდა ევროპიდან ყაზახეთში საავიაციო საწვავის მიწოდების საკვანძო დასახდენი წერტილი ტრანსკასპიური საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტით. ამის შესახებ ნათქვამია ბათუმის ნავთობტერმინალის განცხადებაში. საავიაციო ნავთის პირველი პარტია 10000 ტონის ოდენობით ბათუმის ნავთობტერმინალში საზღვაო ტრანსპორტით ჩავიწყვის გავლით იქნა მიწოდებული. ამჟამად ტვირთი განთავსებულია ტერმინალში და ელოდება სარკინიგზო ვაგონ-ცისტერნების ჩამოსვლას ყაზახეთის რესპუბლიკაში შემდგომი გაგზავნისთვის. 26-27 სასწავლო წლისთვის საჯარო სკოლებში პირველ კლასელთა რეგისტრაციის ბოლო ეტაპი დღეიდან დაიწყო. განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ინფორმაციით დასკვნით ეტაპზე მშობელს ან კანონიერ წარმომადგენელს შესაძლებლობა აქვს სასურველ საჯარო სკოლაში დარჩენილ თავისუფალ ან წინა ეტაპების დასრულების შემდეგ გამოთავისუფლებულ ადგილებზე ბავშვი 31 ივლისის ჩათვლით დაარეგისტრიროს. რეგისტრაციის მიზნით მშობელმა ან კანონიერმა წარმომადგენელმა სასურველ საჯარო სკოლას განცხადებით უნდა მიმართოს და წარადგინოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლები. და უცხოეთის სიახლეები. ენდი ბერნემმა პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა ოფიციალურად დაიკავა. ის ბოლო 10 წლეულში ქვეყნის იგით მე7 პრემიერ-მინისტრი იქნება. ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერსი არცელებს. გამოცემის ცნობით, ახალი ლიდერი პოლიტიკური სისტემის ძირეულ რეფორმას გეგმავს. მთავრობის თავარი პრიორიტეტები ცხოვრების ხარჯების კრიზისთან ბრძოლა იქნება. საჯარო სერვისების გაუმჯობესება ახალი კაბინეტის უპირველესი ამოცანა გახდება. ბუკინგემის სასახლემ ოფიციალური განცხადება უკვე გავრცელა. მეფე ჩარლზ და ენდი ბერნემ შორის შეხვედრა შედგა. ეს იყო ფინალური ფორმალური ნაბიჯი პრემიერ-მინისტრის პოსტის დასაკავებლად. 56 წლის ბერნემმა კი სტარმერი ოფიციალურად ჩაანაცვლა. საფრანგეთმა და გერმანიამ საჯაროდ მოითხოვეს, რომ წლის ბოლომდე მომზადდეს ევროკავშირის დიპლომატიური სამსახურის რეფორმების შესაძლო ვარიანტები. ამის შესახებ Financial Times-ი წერს. მედიის ცნობით, პარიზსა და ბერლინში აცხადებენ, რომ აუცილებელია მკაფიოდ სწრაფი გრაფიკის განსაზღვრა და ევროკავშირს კონდეს უფრო ძლიერი და ეფექტიანი საგარეო პოლიტიკის განხორციელების შესაძლებლობა. ამასთანავე ევროპის ზედაქალაქებში, მათ შორის პარიზსა და ბერლინში, უკმაყოფილო არიან ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურის მიერ ბოლო გეოპოლიტიკურ კრიზისებზე რეაგირების კოორდინაციით. როგორც მედია წერს, ასეთ კრიზისებს შორის სახელდება უკრაინასა და ირანში მიმდინარე ომები, ამერიკის პრეზიდენტი ტრამპის არაპროგნოზირებადი პოლიტიკა, ასევე ტარიფების, ეკონომიკური იძულების და ენერგომატარებლების საგარეო პოლიტიკის ინსტრუმენტად მზარდი გამოყენება. სიკვდილის ყველა სეშინია. ამ სათაურით BBC უკრაინაში მობილიზაციის შესახებ წერს. გამოცემა აღნიშნავს, რომ ჯარისკაცების ფრონტზე გაწევა ძალადობრივი პროცესია. უკრაინელები ჟურნალისტებს უყვებიან, რომ სამხედრო კომისარიატის წარმომადგენლების მიერ კაცების დაკავება ხშირად ფიზიკური დაპირისპირების ფონზე მიმდინარეობს. ეროვნული პოლიციის სამსახურის უახლეს ანგარიში დღეის მდგომარეობით სამხედრო გაწევის ოფიცრებზე თავდასხმის 600-ზე მეტი შემთხვევაა დაფიქსირებული. BBC წერს, რომ ხანგრძლივი ომისა და არმიაში ადამიანური რესურსების ნაკლებობის ფონზე უკრაინელი კაცები ფრონტზე წასვლას თავს არიდებენ და მოხალისეთა რაოდენობა მკვეთრად მცირდება. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერს 1 საათში დაუბრუნდებით დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. spnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან, ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას, რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

ეს შენი სიხცია. FM 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: მიდაბერ ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო გამოშვება, მიკროფონთან ეკავე ფხვაძე მუშაობს. გამარჯობა. ლეჩხუმში 3000 წლის წინანდელი უნიკალური მეტალურგიული საწარმოო კომპლექსი აღმოაჩინეს აგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ დოღურაშის ტერიტორიაზე. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის სპეციალისტებმა და უცხოელმა მკვლევრებმა ჩატარებული არქეოლოგიური სამუშაოების შედეგად ბრინჯაოს ხანის უნიკალური არტეფაქტები აღმოაჩინეს. ლითონის ნობის საქმიანობასთან დაკავშირებული კომპლექსი, რომელიც ოქსფორდის უნივერსიტეტის ლაბორატორიის მიერ ძველი წელთაღრიცხვის 13-19 საუკუნეებით არის დათარიღებული. თავისი მასშტაბით ყველაზე დიდია კოლხეთში. აქამდე ცნობილ მსგავს სახელოსნოებს შორის და სრულყოფილად ასახავს ლითონის ნობის რთულ პროცესს. აღმოჩენა კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ გვიან ბრინჯაო ადრერკინის ხანაში ლეჩხუმი მთლიანი კოლხეთის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მეტალურგიული ცენტრი იყო და კავკასიის სპილენძის ლითონ წარმოებაში წამყვან როლს ასრულებდა. აგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ დოღურაშის ექსპედიცია საქართველოს კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ორგანიზებით და არქეოლოგიის დოქტორ ნანა რეზესიძის ხელმძღვანელობით ხორციელდება. სპილენძის უძველესი სახელოსნოების კვლევას ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი ნინო სულავა უძღვება. ქართულ სპეციალისტებთან ერთად სამუშაოებში მონაწილეობდნენ უცხოელი მკვლევრები დიდი ბრიტანეთიდან, ისრაელიდან და იტალიიდან. ლენტეხის მუნიციპალიტეტში ამ დრომდე სტიქის სალიკვიდაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. ადგილზე მძიმე ტექნიკა მუშაობს. ცენტრალურ გზაზე გადაადგილება ტექნიკის ახმარებით და შესაბამისი რეკომენდაციებით არის შესაძლებელი სოფელ საღდრის ხიდი. მოვარდნილმა მეწყერვის მასამ დააზიანა, რის გამოც სოფლების ნაწილი გარე სამყაროს მოწყდა. ბოლო მონაცემებით ჩაკეტილი რჩება მხოლოდ ერთი სოფელი. ადგილზე უახლოეს დღეებში გეოლოგებს ელოდებიან. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერი გიორგი გაზდელიანი ადგილობრივებს მოუწოდებს დაემორჩილონ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ დაწესებულ შეზღუდვებს ავტოტრანსპორტით გადაადგილებისას. თელავში მომხდარი ინციდენტის ფაქტზე დაკავებულ გიორგი ჭიღლაძის მიმართ პროკურატურა აღკვეთის ღონისძიების სახით საპატიმრო გირაოს გამოყენების შუამდგომლობას დააყენებს. როგორც პროკურატურაში აცხადებენ, გირაოს ედონობა 5000 ლარს შეადგენს. ბრალდებულ ჭიღლაძის მიმართ თელავის რაიონული სასამართლო აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე დიდი ალბათობით ხვალი მსჯელებს. დაკავებულ ბრალი წარედგინება 120 მუხლის პირველი ნაწილით, როგორც აღნიშნული კატეგორიის დანაშაულზე არის პრაქტიკაში აღკვეთის ღონისძიების სახით აქაც ითხოვენ გირაოს პატიმრობის უზრუნველყოფით 5000 ლარის ოდენობით. შეგახსენებთ, თელავში მომხდარი ინციდენტის გამო სამართალ დამცავებმა გიორგი ჭიღლაძე დააკავეს. გამოძიება მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის კოდექსის 120 მუხლით დაიწყო, რაც ჯანმრთელობის განზრახ მსუბუქი დაზიანებას გულისხმობს. ქმედება 3 წლამდე ვადით თავისუფლების აკვეთას ითვალისწინებს. თელავის ერთ-ერთ სასტუმროში ქორწილის მიმდინარეობისას სასტუმროში დამსვენებელმა 4 ქვეყნის მოქალაქეებმა სასტუმროს ნომრის აივნიდან შეურაცხყოფა მიაყენეს. ქორწილში მყოფილებს და წყალი დაასხეს აპარატურას. ის შემდეგაც ბრალდებულმა ფიზიკური დაზიანება მიაყენა უცხო ქვეყნის მოქალაქე ქალს. დაშავებული შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს. ამასთან ადმინისტრაციული წარმოება დაწყებულია მომღერალ ალექსანდრე მრელაშვილთან დაკავშირებითაც. თელავის სასტუმროში მომხდარი ინციდენტში მონაწილე ქალის ადვოკატის ლალი ავთიაურის განცხადებით კი მისი დაცვის ქვეშ მყოფი და მისი თანხლები პირები გუშინ გამოიკითხნენ და ქვეყნის დატოვების შესახებ აკრძალვაზეც მიიღეს გაფრთხილება. როგორც ავთიაური განმარტავს, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ქალი ქორწილის ღონისძიებაზე მყოფი პირების მიმართ რაიმე სახის შეურაცხყოფის მიყენებას გამორიცხავს. უკრაინელები არიან რუსეთის მოქალაქეებთან და დაზარალებული მათ შორის თურქეთის მოქალაქეც არისო, აღნიშნავს ადვოკატი. კატი გამოიკითხნენ, ჩვენება მისცეს და ამისცეს და აღწერეს მომხდარი მოვლენებიო, განაცხადა აფციაურმა. 26 წლის ივლისში კასტრანსოილის ფლობელობაში არსებულმა აქტივმა საქართველოში ბათუმის ნავთობტერმინალმა 8 წლიანი შესვენების შემდეგ საავიაციო ნავთის გადატვირთვა განაახლა და გახდა ევროპიდან ყაზახეთში საავიაციო საწვავის მიწოდების საკვანძო დასახდენი წერტილი ტრანსკასპიური საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტით. ამის შესახებ ნათქვამია ბათუმის ნავთობტერმინალის განცხადებაში. საავიაციო ნავთის პირველი პარტია 10000 ტონის ოდენობით ბათუმის ნავთობტერმინალში საზღვაო ტრანსპორტი ჩავის ზღვის გავლით იქნა მიწოდებული. ამჟამად ტვირთი განთავსებულია ტერმინალში და ელოდება სარკინიგზო ვაგონ-ცისტერნების ჩამოსვლას ყაზახეთის რესპუბლიკაში შემდგომი გაგზავნისთვის. 26-27 სასწავლო წლისთვის საჯარო სკოლებში პირველ კლასელთა რეგისტრაციის ბოლო ეტაპი დღეიდან დაიწყო. განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ინფორმაციით დასკვნით ეტაპზე მშობელს ან კანონიერ წარმომადგენელს შესაძლებლობა აქვს სასურველ საჯარო სკოლაში დარჩენილ თავისუფალ ან წინა ეტაპების დასრულების შემდეგ გამოთავისუფლებულ ადგილებზე ბავშვი 31 ივლისის ჩათვლით დაარეგისტრიროს. რეგისტრაციის მიზნით მშობელმა ან კანონიერმა წარმომადგენელმა სასურველ საჯარო სკოლას განცხადებით უნდა მიმართოს და წარადგინოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლები. და უცხოეთის სიახლეები. ენდი ბერნემმა პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა ოფიციალურად დაიკავა. ის ბოლო 10 წლეულში ქვეყნის იგით მე7 პრემიერ-მინისტრი იქნება. ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ახალი ლიდერი პოლიტიკური სისტემის ძირეულ რეფორმას გეგმავს. მთავრობის თავარი პრიორიტეტები ცხოვრების ხარჯების კრიზისთან ბრძოლა იქნება. საჯარო სერვისების გაუმჯობესება ახალი კაბინეტის უპირველესი ამოცანა გახდება. ბუკინგემის სასახლემ ოფიციალური განცხადება უკვე გავრცელა. მეფე ჩარლზ და ენდი ბერნემ შორის შეხვედრა შედგა. ეს იყო ფინალური ფორმალური ნაბიჯი პრემიერ-მინისტრის პოსტის დასაკავებლად. 56 წლის ბერნემმა კირ სტარმერი ოფიციალურად ჩაანაცვლა. საფრანგეთმა და გერმანიამ საჯაროდ მოითხოვეს, რომ წლის ბოლომდე მომზადდეს ევროკავშირის დიპლომატიური სამსახურის რეფორმების შესაძლო ვარიანტები. ამის შესახებ Financial Times-ის წერს. მედიის ცნობით პარიზსა და ბერლინში აცხადებენ, რომ აუცილებელია მკაფიო და სწრაფი გრაფიკის განსაზღვრა, თუ ევროკავშირს ჰქონდეს უფრო ძლიერი და ეფექტიანი საგარეო პოლიტიკის განხორციელების შესაძლებლობა. ამასთანავე ევროპის დედაქალაქებში, მათ შორის პარიზსა და ბერლინში, უკმაყოფილო არიან ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურის მიერ ბოლო გეოპოლიტიკურ კრიზისებზე რეაგირების კოორდინაციით. როგორც მედია წერს, ასეთ კრიზისებს შორის სახლდება უკრაინასა და ირანში მიმდინარე ომები, ამერიკის პრეზიდენტი ტრამპის არაპროგნოზირებადი პოლიტიკა, ასევე ტარიფების, ეკონომიკური იძულების და ენერგო მატარებლების საგარეო პოლიტიკის ინსტრუმენტად მზარდი გამოყენება. სიკვდილის ყველა სეშინი ამ სათაურით BBC უკრაინაში მობილიზაციის შესახებ წერს. გამოცემა აღნიშნავს, რომ ჯარისკაცების ფრონტზე გაწევა ძალადობრივი პროცესია. უკრაინელები ჟურნალისტებს უყვებიან, რომ სამხედრო კომისარიატის წარმომადგენლების მიერ კაცების დაკავება ხშირად ფიზიკური დაპირისპირების ფონზე მიმდინარეობს. ეროვნული პოლიციის სამსახურის უახლეს ანგარიში დღეის მდგომარეობით სამხედრო გაწევის ოფიცრებზე თავდასხმის 600-ზე მეტი შემთხვევაა დაფიქსირებული. BBC წერს, რომ ხანგრძლივი ომისა და არმიაში ადამიანური რესურსების ნაკლებობის ფონზე უკრაინელი კაცები ფრონტზე წასვლას თავს არიდებენ და მოხალისეთა რაოდენობა მკვეთრად მცირდება. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერს 1 საათში დაუბრუნდებით დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. ექსპერტული სერვისი თქვენ უსმენთ. რადიო სივრცეს.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 და 5.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ თავ

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5. ახალი ამბები. ფაქტები. მოვლენები. საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: პირდაპირ ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო გამოშვება. მიკროფონთან ეკავებ ხვაძე მუშაობს. გამარჯობა. ლეჩხუმში 3000 წლის წინანდელი უნიკალური მეტალურგიული საწარმოო კომპლექსი აღმოაჩინეს საგარეს მუნიციპალიტეტის სოფელ დოღურაშის ტერიტორიაზე საქართველოს ეროვნული მუზეუმის სპეციალისტებმა და უცხოელმა მკვლევრებმა ჩატარებული არქეოლოგიური სამუშაოების შედეგად ბრინჯაოს ხანის უნიკალური არტეფაქტები აღმოაჩინეს. ლითონის ნობის საქმიანობასთან დაკავშირებული კომპლექსი, რომელიც ოქსფორდის უნივერსიტეტის ლაბორატორიის მიერ ძველი წელთაღრიცხვის 13-19 საუკუნეებით არის დათარიღებული. თავისი მასშტაბით ყველაზე დიდია კოლხეთში. აქამდე ცნობილ მსგავს სახელოსნოებს შორის და სრულყოფილად ასახავს ლითონის ნობის რთულ პროცესს. აღმოჩენა კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ გვიან ბრინჯაო ადრერკინის ხანაში ლეჩხუმი მთლიანი კოლხეთის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მეტალურგიური ცენტრი იყო და კავკასიის სპილენძის ლითონ წარმოებაში წამყვან როლს ასრულებდა. საგარეს მუნიციპალიტეტის სოფელ დოღურაშის ექსპედიცია საქართველოს კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ორგანიზებით და არქეოლოგიის დოქტორ ნანა რეზესიძის ხელმძღვანელობით ხორციელდება. სპილენძის უძველესი სახელოსნოების კვლევას ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი ნინო სულავა უძღვება. ქართველ სპეციალისტებთან ერთად სამუშაოებში მონაწილეობდნენ უცხოელი მკვლევრები დიდი ბრიტანეთიდან, ისრაელიდან და იტალიიდან. ლენტეხის მუნიციპალიტეტში ამ დრომდე სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. ადგილზე მძიმე ტექნიკა მუშაობს. ცენტრალურ გზაზე გადაადგილება ტექნიკის ახმარებით და შესაბამისი რეკომენდაციებით არის შესაძლებელი სოფელ საღდრის ხიდი. მოვარდნილმა მეწყერის მასამ დააზიანა, რის გამოც სოფლების ნაწილი გარე სამყაროს მოწყდა. ბოლო მონაცემებით ჩაკეტილი რჩება მხოლოდ ერთი სოფელი. ადგილზე უახლოეს დღეებში გეოლოგებს ელოდებიან. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერი გიორგი გაზდელიანი ადგილობრივებს მოუწოდებს დაემორჩილონ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ დაწესებულ შეზღუდვებს ავტოტრანსპორტით გადაადგილებისას. თელავში მომხდარი ინციდენტის ფაქტზე დაკავებულ გიორგი ჭიღლაძის მიმართ პროკურატურა აღკვეთის ღონისძიების სახით საპატიმრო გირაოს გამოყენების შუამდგომლობას დააყენებს. როგორც პროკურატურაში აცხადებენ, გირაოს ედონობა 5000 ლარში ადგენს. ბრალდებულ ჭიღლაძის მიმართ თელავის რაიონული სასამართლო აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე დიდი ალბათობით ხვალი მსჯელებს. დაკავებულ ბრალი წარედგინება 120 მუხლის პირველი ნაწილით, როგორც აღნიშნული კატეგორიის დანაშაულზე არის პრაქტიკაში აღკვეთის ღონისძიების სახით. აქაც ითხოვენ გირაოს პატიმრობის უზრუნველყოფით 5000 ლარის ოდენობით. შეგახსენებთ, თელავში მომხდარი ინციდენტის გამო სამართალდამცავებმა გიორგი ჭიღლაძე დააკავეს. გამოძიება მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის კოდექსის 120-მეოცე მუხლით დაიწყო, რაც ჯანმრთელობის განზრახ მსუბუქი დაზიანებას გულისხმობს. ქმედება 3 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. თელავის ერთ-ერთ სასტუმროში ქორწილის მიმდინარეობისას სასტუმროში დამსვენებელმა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა სასტუმროს ნომრის აივნიდან შეურაცხყოფა მიაყენეს. ქორწილში მყოფიერებს და წყალი დაასხეს აპარატურას, ის შემდეგაც ბრალდებულმა ფიზიკური დაზიანება მიეყენა უცხო ქვეყნის მოქალაქე ქალს. დაშავებული შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს. ამასთან ადმინისტრაციული წარმოება დაწყებულია მომღერალ ალექსანდრე მრელაშვილთან დაკავშირებითაც. თელავის სასტუმროში მომხდარ ინციდენტში მონაწილე ქალის ადვოკატის ლალი აბციაურის განცხადებით კი მისი დაცვის ქვეშ მყოფი და მისი თანხლები პირები გუშინ გამოიკითხნენ და ქვეყნის დატოვების შესახებ აკრძალვაზეც მიიღეს გაფრთხილება. როგორც აბციაური განმარტავს, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ქალი ქორწილის ღონისძიებაზე მყოფი პირების მიმართ რაიმე სახის შეურაცხყოფის მიყენებას გამორიცხავს. უკრაინელები არიან რუსეთის მოქალაქეებთან და დაზარალებული მათ შორის თურქეთის მოქალაქეც არისო, აღნიშნავს ადვოკატი. კატი გამოიკითხნენ, ჩვენება მისცეს და ამისცეს და აღწერეს მომხდარი მოვლენებიო, განაცხადა აფციაურმა. 26 წლის ივლისში კასტრანსოილის ფლობელობაში არსებულმა აქტივმა საქართველოში ბათუმის ნავთობტერმინალმა 8 წლიანი შესვენების შემდეგ საავიაციო ნავთის გადატვირთვა განაახლა და გახდა ევროპიდან ყაზახეთში საავიაციო საწვავის მიწოდების საკვანძო დასახდენი წერტილი ტრანსკასპიური საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტით. ამის შესახებ ნათქვამია ბათუმის ნავთობტერმინალის განცხადებაში. საავიაციო ნავთის პირველი პარტია 10,000 ტონის ოდენობით ბათუმის ნავთობტერმინალში საზღვაო ტრანსპორტით ჩავიზღვის გავლით იქნა მიწოდებული. ამჟამად ტვირთი განთავსებულია ტერმინალში და ელოდება სარკინიგზო ვაგონ-ცისტერნების ჩამოსვლას ყაზახეთის რესპუბლიკაში შემდგომი გაგზავნისთვის. 26-27 სასწავლო წლისთვის საჯარო სკოლებში პირველ კლასთა რეგისტრაციის ბოლო ეტაპი დღეიდან დაიწყო. განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ინფორმაციით დასკვნით ეტაპზე მშობელს ან კანონიერ წარმომადგენელს შესაძლებლობა აქვს სასურველ საჯარო სკოლაში დარჩენილ თავისუფალ ან წინა ეტაპების დასრულების შემდეგ გამოთავისუფლებულ ადგილებზე ბავშვი 31 ივლისის ჩათვლით დაარეგისტრიროს. რეგისტრაციის მიზნით მშობელმა ან კანონიერმა წარმომადგენელმა სასურველ საჯარო სკოლას განცხადებით უნდა მიმართოს და წარადგინოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლები. უცხოეთის სიახლეები. ენდი ბერნემმა პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა ოფიციალურად დაიკავა. ის ბოლო 10 წელიწადში ქვეყნის იგით მე7 პრემიერ-მინისტრი იქნება. ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ახალი ლიდერი პოლიტიკური სისტემის ძირეულ რეფორმას გეგმავს. მთავრობის თავარი პრიორიტეტები ცხოვრების ხარჯების კრიზისთან ბრძოლა იქნება. საჯარო სერვისების გაუმჯობესება ახალი კაბინეტის უპირველესი ამოცანა გახდება. ბუკინგემის სასახლემ ოფიციალური განცხადება უკვე გავრცელა. მეფე ჩარლზ და ენდი ბერნემ შორის შეხვედრა შედგა. ეს იყო ფინალური ფორმალური ნაბიჯი პრემიერ-მინისტრის პოსტის დასაკავებლად. 56 წლის ბერნემმა კი სტარმერი ოფიციალურად ჩაანაცვლა. საფრანგეთმა და გერმანიამ საჯაროდ მოითხოვეს, რომ წლის ბოლომდე მომზადდეს ევროკავშირის დიპლომატიური სამსახურის რეფორმების შესაძლო ვარიანტები. ამის შესახებ Financial Times წერს. მედიის ცნობით, პარიზსა და ბერლინში აცხადებენ, რომ აუცილებელია მკაფიოდ სწრაფი გრაფიკის განსაზღვრა, რათა ევროკავშირს ჰქონდეს უფრო ძლიერი და ეფექტიანი საგარეო პოლიტიკის განხორციელების შესაძლებლობა. ამასთანავე ევროპის დედაქალაქებში, მათ შორის პარიზსა და ბერლინში, უკმაყოფილო არიან ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურის მიერ ბოლო გეოპოლიტიკურ კრიზისებზე რეაგირების კოორდინაციით. როგორც მედია წერს, ასეთ კრიზისებს შორის სახელდება უკრაინასა და ირანში მიმდინარე ომები, ამერიკის პრეზიდენტი ტრამპის არაპროგნოზირებადი პოლიტიკა, ასევე ტარიფების, ეკონომიკური იძულების და ენერგომატარებლების საგარეო პოლიტიკის ინსტრუმენტად მზარდი გამოყენება. სიკვდილის ყველა სეშინია. ამ სათაურით BBC უკრაინაში მობილიზაციის შესახებ წერს. გამოცემა აღნიშნავს, რომ ჯარისკაცების ფრონტზე გაწევა ძალადობრივი პროცესია. უკრაინელები ჟურნალისტებს უყვებიან, რომ სამხედრო კომისარიატის წარმომადგენლების მიერ კაცების დაკავება ხშირად ფიზიკური დაპირისპირების ფონზე მიმდინარეობს. ეროვნული პოლიციის სამსახურის უახლეს ანგარიში დღეის მდგომარეობით სამხედრო გაწევის ოფიცრებზე თავდასხმის 600-ზე მეტი შემთხვევაა დაფიქსირებული. BBC წერს, რომ ხანგრძლივი ომისა და არმიაში ადამიანური რესურსების ნაკლებობის ფონზე უკრაინელი კაცები ები ფრონტზე წასვლას თავს არიდებენ და მოხალისეთა რაოდენობა მკვეთრად მცირდება. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერს 1 საათში დაუბრუნდებით დროებით.
1: რადიო სიუცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. Space News-ზე დილიო.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
1: არ გეშინია?
2: არა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ეს შენი სივრცეა FM 98.5.

0: ქრება ყველაფერი, ქრება.
1: მიდის ყველაფერი, მიდის.
2: რადიო სივრცე FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ

0: ეს რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტური

0: მსახურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუსანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 და 5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5.

რადიო სიუცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიუცეა. კინო მუსიკა სიუცეზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ თავ

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

free Changari la di da la.

ლარი.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიურზე. ყველა სიურზე ერთ თავაზე. FM 98.5. კინომუსიკა სიურზეზე.

0: The kiss of fire.
1: ვუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: Thank you.
1: ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე FM 94.7

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიმცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

არის რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

და გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.